0: קלאסית. המוסיקה הכי טובה ברדיו שלכם. רדיו דימונה 106.5.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 9. בלבנון מדווחים כי חיל האוויר תקף בשלושה כפרים בדרום המדינה. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי ביישובים סמוכי הגדר בגבול הצפון אין היום לימודים. הנשיא טראמפ הודיע הלילה כי הגיע להסכם עם הצדדים על הפסקת אש במתכונת של שקט יענה בשקט. האזעקות האחרונות בצפון היו בשתיים לפנות בוקר, בעת ששתי רקטות נורו לעמק החולה וכתבם חדר לגליל המערבי. לא היו נפגעים בגוף. ראש המועצה האזורית גולן, אורי קלנר, קורא לממשלה להרחיב את התקיפות בלבנון עד למיגור חיזבאללה.
2: הלילה, בתחיה ובכל לבנון לא היו צריכים לישון. צהל חייב לתקוף את התשתיות של לבנון, ולא יכול להיות שבלבנון אנשים ישנים, הולכים לבתי הספר והכל שקט. אנחנו דורשים תקיפה מאוד משמעותית, להתקדם כמה שיותר צפונה על מנת להשלים את המשימה הזאת עד שחיזבאללה יוכרע ויוכנע ואין משהו אחר.
1: ראש המועצה האזורית גולן אמר את הדברים לשאול אמסטרדמסקי בתוכניתנו הבוקר הזה. עדיין לא פורסם מועד הלווייתו של קצין צהל שנהרג אתמול בדרום לבנון במתקפת רחפני נפץ, סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, בן 30 מתל אביב. הוא היה הרופא של גדוד שקד בחטיבת גבעתי. במתקפת הרחפנים, לא הרחק מהבופור, נפצעו שבעה לוחמים, שלושה קשה, אחד בינוני ושלושה קל. צהל הודיע כי מארבעה אחר הצהריים יוארך זמן ההתגוננות ביישובים רבים בצפון, בהם חיפה, הקריות והכרמל, מ-60 שניות ל-90. רשימת היישובים מתפרסמת באתר פיקוד העורף. הפגנות החרדים נגד הגיוס בפלג הירושלמי מבהירים כי ימשיכו להתנגד בתוקף לגיוס לצהל. חבר הוועדה להצלת עולם התורה, הרב אברהם שטרנפלד, אמר בתוכניתנו הבוקר הזה כי ההפגנות הן חלק ממאבק לגיטימי נגד חילול השם.
3: גיוס לצבא זה יריג ואל יעבור. כך היה לאורך כל השנים, גם כאן בארץ ישראל. האיסור לגיוס לצבא זה לא המלצה או חומרה. זה אסור. זה חילול שם שמיים שאין כדוגמתו. לעמוד מנגד ולשתוק על השלכת נזר הבריאה למרתפי הכלא הצבאי, זה מסע אפל ונורא שנערך במשך שנים לחסל את לומדי התורה כאן בארץ הקודש.
1: חבר הכנסת מיקי לוי מיש עתיד אמר במשדה כי מדובר באנרכיה והאשמים בה הם העסקנים החרדים.
4: אם לא יבצעו את החוק במדינת ישראל, אנחנו נגרר לכאוס. כשעומדים שני מנהיגים, גפני ודרי, ומאשימים את המדינה, מאשימים את המשטרה שהיא נגד עולם התורה, אנא נבוא. עכשיו זו חבורה של סחטנים, הם יודעים לקבל תקציבי ענק מהמדינה, אבל לא לתת, לא להחזיר, לא לשרת.
1: חשד לפרשת שחיתות בעיריית נהריה, המשטרה ורשות המיסים עצרו ועיכבו לחקירה 18 חשודים, בהם בכירים בעירייה ועבריינים. על פי החשד, שני עבריינים השתלטו על ועדת המכרזים של העירייה ועל ועדת התכנון והבנייה, ולמעשה ניהלו אותן. קבלנים נדרשו לשלם להם כספים כדי לקבל אישורי בנייה, לגשת למכרזים ועוד. ראש עיריית נהריה, רונן מרלי, הנחה את כל העובדים לשתף פעולה באופן מלא עם רשויות אכיפת החוק. כתבינו רועי ינובסקי ואורלי אלקלאי מוסרים כי החקירה הפכה הבוקר לגלויה, ובמסגרתה נתפס רכוש רב, נדלן בשווי מיליוני שקלים ואף יחטה.
0: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
5: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
0: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית, התחממות קלה, מחר עוד עלייה קלה במידות החום, ביום חמישי יעשה חם מהרגיל עד שרבי. עורכי החדשות יותם ברזני ושלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
6: אתם מאזינים לרדיו דימונה 106 FM.

0: חדשות הבוקר הזה ברדיו דימונה, עורך ומגיש דוד ביטון.
1: בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, אתם על רדיו דימונה. חדשות הבוקר הזה כאן ברדיו דימונה כמידי בוקר. בין השעות 9-12 בצהריים, אני דוד ביטון ואני איתכם כאן עם כל החדשות בארץ ומסביב לעולם. עכשיו 5 דקות לאחר השעה 9, היום יום שלישי, 2 ביוני 2026, ובתאריך העברי י"ז בסיוון תשפ"ו. אם כן, כותרות הבוקר הזה שמביאים אלינו, ואני בחילוקי דעות אם להקריא לכם את כותרת הבוקר של וואלה. כותרת הבוקר של וואלה טוענים שהם יודעים מה הייתה השיחה בין נתניהו לטראמפ אמש, ואומרים שטראמפ השתלח בנתניהו ואמר שאם לא אני, אתה היית כבר בכלא. שיחת הכללות בין טראמפ לנתניהו, כך מצוטטים בוואלה חדשות. נשיא ארצות הברית זעם על ראש הממשלה בשיחה קשה על רקע הסלמה בלבנון. לפי דיווחים באקסיוס הוא קרא לו משוגע וכפוי טובה. להאמין? קשה לי להאמין לוואלה הבוקר. בכלל, כן? כותרות הבוקר, מוואלה אנחנו עוברים להיום. העזרה בדיון החסוי על רחפני הנפץ, צהל התעשת באיחור, כך אומרים. ומכאן ל-C14, כותרת הבוקר שלהם, בין ההכרזות להזקות, כל מה שצריך לדעת על הפסקת האש בלבנון. טראמפ הכריז אמש על הפסקת אש, אך זמן קצר לאחר מכן, יישובי הצפון שוב היו תחת אש. ראש הממשלה הגיב באיחור, ואומר, נמשיך לפעול כמתוכנן בלבנון. ויינט, דיווח, כותרת הבוקר שלהם, טראמפ זעם על נתניהו והאשים אותו בכפיות טובה, בלעדיי היית בכלא. אלו הם כותרות הבוקר כאן ברדיו דימונה, מיד מיד נביא אליכם את כל החדשות. קצת מוסיקה, וכמובן, גם מה שבשולי החדשות. בוקר טוב דימונה.

0: קרול ג'י ואנריקה אגלסיאס בבנו טבייס. עוד קצת מחדשות הבוקר הזה לבוקרו של יום שלישי פעמיים כי טוב, 2 ביוני 2026, כאן ברדיו דימונה. הבוקר לפיד אומר על לכתו של בועז בן ציון, הלב נשבר, היה יותר מסוכן. אם כן, יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד אומר על לכתו של סוכן השחקנים בועז בן ציון, עשרות שנים קראתי לו אבא לב, וזה גם מה שהרגשתי כלפיו, הלב נשבר על מותו של בועז בן ציון, חבר, נשמה, הרבה יותר מסוכן. טוב, בואו נעבור לדברים קצת יותר שמחים, תאמרו מזל טוב, ובעוד שעות מספר, האלוף רומן גופמן ימונה לראש המוסד בשעה טובה ובמזל טוב. אחרי שניתן אישור סופי למינויו, האלוף רומן גופמן ימונה בשעות הקרובות, היום, בוקר יום שלישי, לראשות המוסד. הצלחתו היא הצלחתנו, נאחל לו בהצלחה, בשעה טובה ומוצלחת, ובמזל טוב לאלוף רומן גופמן, גיבור ישראל. טוב, עוד הבוקר הזה, ארצות הברית, בדיווח מיוחד, שוקלת להציב נשק גרעיני במדינות נוספות שחברות בנאטו. העיתון הבריטי פייננשל טיימס מדווח הבוקר של יום שלישי כי ארצות הברית דנה באפשרות להציב נשק גרעיני במדינות נוספות החברות בנאטו באירופה. לפי הדיווח, גורמים אמריקנים הביעו נכונות לבחון פריסות נוספות מעבר לשש המדינות שכבר מערכות כיום אמצעים בעלי יכולת נסיעה גרעינית. הפייננשל טיימס ציין כי המידע מבוסס על שלושה גורמים המעורים בדיונים. ואני אומר, כל מה שאתם רואים, אתם קוראים ושומעים, אל תאמינו כל כך מהר, אוקיי? עוד הבוקר כאן אצלנו מדברים בתעשייה הצבאית רפאל, שיערך ניסוי בשעות הבוקר בשטח מכון דוד. עשוי להישמע רעש חזק מאוד. חברת רפאל נמסר כי הבוקר יום שלישי בשעות הבוקר התקיים בשטח מכון דוד בקריות ניסוי מתוכנן ומבוקר, במהלכו עשוי להישמע רעש גדול. גורמי הצלה והביטחון מעודכנים על הפעילות, נמצאים איתנו בקשר שוטף ויעדכנו בכל אירוע אמת. כנראה שימצאו שם איזשהו טיל חדש או איזושהי שיטה מיוחדת וצריך לנסות אותה. אוקיי. יש לנו ידיעה של נתניהו על נפילתו של סרן דוקטור אורי סילבסטר, שנפל אמש, דיווחנו על כך. ראש הממשלה נתניהו אומר הבוקר יצא מתחושת שליחות, ספד לו הבוקר כמובן ראש הממשלה. אורי יוסף סילבסטר זל, זכרו לברכה, שנפל בקרב בדרום לבנון, בצער עמוק התבשרנו על נפילתו של רופא גדוד שקט בחטיבת גבעתי. אורי, זכרו לברכה, יצא לחזית של הקרב מתוך תחושת שליחות עמוקה להגנה למדינת ישראל ולמען הצלת חיים וטיפול בחבריו לנשק. רעייתו ואני שולחים את תנחומנו מעומק הלב, למשפחתו ויקיריו, ומייחלים להחלמתם של לוחמינו שנפצעו בתקרית. לרוב במקרים הללו, אם אתם לא יודעים, כשחייל נהרג, תמיד יש איתו עוד חיילים, ויש כאלה שנפצעים קשה מאוד, יש כאלה שגם בינוני, וזה לא רק נקודתי לגבי חייל אחד שנהרג, זה משליך על כל הסביבה של החיילים שנמצאים איתו. טוב, עוד ידיעה שיוצאת הבוקר על אסון בארצות הברית, באיווה. גבר רצח 6 מבני משפחתו במדינת איווה שבארצות הברית, ולבסוף גם שם קץ לחייו. גבר חמוש רצח ביריות שישה מבני משפחתו במוסקטין שבמדינת איווה, ובהמשך שם קץ לחייו בזמן ששוחח עם שוטרים שיתרו אותו. המשטרה המקומית הודיעה כי מחקירה ראשונית עולה שמדובר בסכסוך משפחתי, אך לא מסרה פרטים נוספים על הנסיבות. בתדרוך לתקשורת התקנה המשטרה כי היורה זוהה כריין ווילס מקפרלנד, תושב המקום, בן 52. חוזים אלינו לכאן, תאונות דרכים הבוקר הזה לצערנו. שוב, תאונת דרכים ממש הבוקר בשעה 8:27 בכביש 90, סמוך לביקת הירדן, לחוד חולץ במצב קשה. תאונת דרכים התרחשה הבוקר של יום שלישי בין שני כלי רכב בכביש 90, סמוך לביקת הירדן, כאשר אחד מהם התהפך והידרדר לתעלה. עוד לחוד אחד חולץ במצב קשה מאוד. טוב, עוד מעט נביא לכם עוד ידיעות מסביב לעולם, וגם כאן אצלנו מאמר אייזנקוט הבוקר, דיווח מארצות הברית ששוקלת להציב עוד נשק גרעיני, כבר הודענו לכם, ועל הערכת ההתגוננות ביישובי הצפון מהבוקר. עוד ועוד ידיעות במהלך התוכנית, כמובן, קצת מוסיקה, תכנו לכם כוס קפה, נתעורר ביחד, כי גם אני קמתי לא מזמן. והכיני גם כוס קפה. הנה אורי בן ארי.
1: חיכיתי לך בתוך התור.
0: אושר לדקה.
1: את לא...

אורי בן ארי, אושר לדקה. השיר הפנטסטי הזה מביא אותנו ל-9:22 דקות, ידיעה שיוצאת עכשיו. עוד ביזיון, עוד השפלה. קשה לי להקריא כאלה דברים שמדובר בראש הממשלה. טוב, בואו נתחיל על דבר אחד שבו כמובן עדיין אין אדם שנבחר. נתניהו, ראש הממשלה שלנו, מר בנימין נתניהו, יש לומר, טרם החליט על זהות מחליפו של האלוף רומן גופמן בתפקיד המזכיר הצבאי של ראש הממשלה. עד לרגע האחרון ראש הממשלה בנימין נתניהו טרם החליט על זהות מחליפו של האלוף רומן גופמן בתפקיד של המזכיר הצבאי. טקס החילופים צפוי ממש להתרחש עוד מעט בקריה. ושימו לב לביזיון, נתניהו לא יוכל להשתתף בו, אלא אם השופטים יסכימו לדחות את הדיון כולו. אז לא יודע, אני לפעמים אני אומר מה הביזיון הזה, ומה השופטים הללו חושבים לעצמם כשהם צריכים להתיר לראש הממשלה אם להגיע, אם להשתתף בטקס חילופי ראש מוסד במדינת ישראל, אחד מבעלי התפקידים הגדולים ביותר. לא, זה פשוט ביזיון, באמת, אין לי מילה אחרת. נתניהו לא יוכל להשתתף בטקס, אלא אם השופטים יסכימו לדחות את הדיון כולו. לא יודע, למה להתעצבן על הבוקר? נכון, שמעון? טוב, אתה לא יודע על מה אני מדבר, כי קראתי כתבה שהשופטים צריכים להחליט הבוקר אם לאשר בכלל לראש הממשלה להשתתף בטקס של חילופי ראש המוסד. הם עוד לא הסכימו, הם יחשבו על זה, ואם לא, הוא לא יוכל להגיע, הוא יצטרך להגיע לבית המשפט. מי שישמע איזה משפט שנוחל להם הצלחה, שיכניס את ראש הממשלה שלנו, מר בנימין נתניהו, שיזכה לבריאות וחיים ארוכים, עד 120, לאולי זיכוי מלא. זה מה שאני מייחל כמובן. טוב, בואו נראה איך זה יתפתח עוד מעט, ואם זה יהיה במהלך התוכנית, אנחנו נודיע לכם עם השופטים. אתה יודע, אני חושב, יש, כל הספרים עושים כסף, כאילו, אין לי עין עליהם, באמת. למה אני נוגע בנקודה של ספר? כי ספר, איך שלא תראה את זה, כל כמה ימים צריך להסתפר, כל שבועיים, שלושה, חודש, אתה חייב, לא כמוני שכאילו אני מכונה בבית. אדם כאילו פשוט רגיל שיש לו הרבה שיער, הולך לספר. הספר היחיד שנשאר אני במדינה זה הספר של השופטים. אתה ראית את השיער של כולם? תקשיב, הוא לא עושה עליהם כסף. שקל הם לא מוציאים על השיער שלהם. זה מתפזר לכל הכיוונים. תספורות כאלה שאתה לא מבין אותם, מי אהרון ברק האדמור שלהם, ותלך לנשיא בית המשפט העליון שהכתיר את עצמו, והאיש שיושבת לידו, שנראית כמו גבר, אפרו כזו, אבל לבנה. כאילו, מה זה התסרוקות האלה? אתם מרוויחים מיליונים בשנה, לפחות תנו קצת, כמה שקלים לספר, שגם תראו יותר נחמד, קצת, אולי קצת. לא יודע כמה הוא יכול לאפשר לכם לראות נחמדים בנתונים שיש. לא הרבה. טיפה. כן.

טוב, אז הביזיון ממשיך. ובעוד אנחנו כאן מדברים, אני וטכנאי השידור שלנו שמעון אביטן, על הנושא הזה, יוצאת הודעה, שימו לב, אמרתי הביזיון ממשיך, נכון, הוא ממשיך. הדיון במשפט נתניהו יחל בשעה 10, כפי שתוכנן בבית המשפט, חרף בקשתו של ראש ממשלת ישראל, מר בנימין נתניהו. ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש להתחיל את הדיון במשפטו היום ב-12:30 בצהריים, וזאת שימו לב לאחר שהוא היה כל הלילה, אולי שינה של חצי שעה או שעה, בדיונים על מצב הביטחון, עם שיחות לכל העולם, עם נשיא ארצות הברית, עם כל התאומים הצבאיים, עם הגורמים. באולם המשפטים והשופטים קבעו כי הדיון יחל בשעה 10, ראש הממשלה, בהחלטתם של אנשי הגלימות השחורות שיושבים שם בכיסא הגדול הזה, לא יודע למה בנו להם כיסא ענק, הם שוקעים בו בפנים, והם לא מאשרים לראש הממשלה להיות בטקס חילופי ראש המוסד רומן גופמן, האלוף. אתם תחליטו אם זה ביזיון או לא. אני, די, נמאס לי להתעצבן, באמת. הבוקר הזה, עוד לא פתחתי את העיניים וכבר כאלה חדשות. לשיר הזה קוראים, אתם יודעים איך? The Road to Hell, הדרך לגיהנום. זה באמת, זה השם של השיר. ותבינו מה שאתם רוצים. קריס ריאה, הזמר פנטסטי שהלך לעולמו. בוקר טוב דימונה.

קריס ריי עם רואו טו הל, הדרך לגיהנום. 9:34 דקות כאן ברדיו דימונה, חדשות הבוקר הזה. עוד הבוקר מעצר גדול של 14 אנשים, ביניהם סגן ראש העיר של נהריה, בחשד של שוחד והלבנת הון. עוד הבוקר הזה נתבשרנו על חוק פיצול תפקיד היומשי, אושר בקריאה ראשונה בכנסת, במזל טוב. מעט משולי החדשות, שני בני אדם נעצרו בחשד למעורבות באירוע שוד ותקיפת קטינים בתל אביב. שני הקטינים נעצרו הבוקר של יום שלישי בחשד למעורבות באירוע שוד אלים בתל אביב. במהלכו תקפו קטינים אחרים, השניים נכלאו ויובאו לדיון בערכת מעצרם. קצת בנושא מדיני, הבוקר הזה שר פתח את שגרירות ישראל בפיג'י. כן, כן, גם שם תהיה לנו שגרירות. השר שר נמצא שם הבוקר. גדעון שר פתח הבוקר של יום שלישי את שגרירות ישראל בפיג'י, ואומר שהקשרים התהדקו בין המדינות. מאוד טוב. לידיעתכם, אם לא ידעתם, אני עכשיו מתבשר, השר כבר מה שנקרא משיק את השגרירות הרביעית בקדנציה הקצרה שלו, שאותה הוא חונך גם הבוקר בפיג'י. שר החוץ שר בתוך פחות משנה וחצי, זאת לאחר של פתיחת שגרירות חדשה במולדובה, זמביה ואסטוניה. אז הבוקר גם פיג'י עם שגרירות חדשה של מדינת ישראל, אז הנה, לא כולם שונאים אותנו, אפשר להיות נחמדים קצת. טוב, רויטרס מודיע הבוקר הזה בדיווח מיוחד, ההצעה הסופית של איראן נידונה, טרם הועברה תגובה רשמית לארצות הברית. סוכנות הידיעות האיראנית מהר דיווחה מפי מקור המעורה בפרטים כי ההצעה הסופית של איראן עדיין נמצאת בדיונים בטהרן, וכי בשלב זה טרם הועברה תגובה רשמית לארצות הברית. הבוקר לפני שמעתי שנשיא ארצות הברית אומר שהייתה איזושהי מעלומה קלה ואיזה גליץ' קטן, כך הוא קרא לזה, בשיחות בין איראן לארצות הברית, אבל הוא פתר את הבעיה והוא חושב שעד השבוע הבא יחתם הסכם. אשרי המאמין. טוב, מה נאמר? הצלחתו היא הצלחתנו, רק נקווה שכמובן ההסכם יהיה בהצלחתנו. זאת התקווה שלנו, למרות שכל הסכם שיהיה שם, לדעתי, הוא יהיה גרוע עבורנו. אנחנו צריכים כמובן לסיים את העבודה. טוב, עוד קצת מוזיקה, ואנחנו נביא לכם עוד ועוד ועוד חדשות שנכנסות ממש בדקות הללו. יהיו איתנו, ואז גם תהיו בעניינים. אוקיי? הנה ריאנה. ריאנה, Umbrella. המטריה. אגב, זה ג'יי-זי, בעלה של ביונסה. When

זה הרי כמובן ריאנה עם ג'יי זי, אמברלה. טוב, אני לא יודע אם אתם יודעים או לא, אבל חוק פיצול תפקיד היועמ"שית הבוקר עבר בקריאה ראשונה. ידיעה שמוצאים ממש ברגעים הללו, שר האוצר סמוטריץ', חוק פיצול תפקיד היועמ"שית הוא הקץ לדיקטטורה. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אומר, אנחנו שמים קץ לדיקטטורה יועמ"שית ומתחילים להחזיר את ישראל להיות מדינה דמוקרטית. אני מברך את ידידי יושב ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט, חבר הכנסת שמחה רוטמן, על העברת החוק, חוק פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, בקריאה ראשונה הלילה, ברוב של 65 חברי כנסת, בהחלט חדשות מצוינות. מה יש לנו עוד הבוקר הזה? ידיעה שמוציא חבר הכנסת שטרן, טראמפ נגד נתניהו. זה נזק לכל ישראלי, כך הוא אומר. א', מי אמר שזה אמת? ב', בוא לא נקשיב לשמועות שיש בוואלה חדשות, הרי אנחנו יודעים מה העמדה שלהם ובוויינט. ואני לא חושב שעוד מישהו היה על הקו או עמד ליד נשיא ארצות הברית או ליד ראש הממשלה שלנו, מר בנימין נתניהו, ושמע את השיחה. מאין לכם כל הספקולציות האלה שהוא אמר לו, אם לא אני הייתי, היית בכלא... בגלל זה כולם שונאים אותך, אתם רוצים לשמוע, אומר אלוף במילואים,

כל אלה שהשתפשה עליהם דעתם מאז שהם עזבו את הצבא ונמצאים כמובן במיל, כן? אז הנה האלוף במיל, כמו שאר האלופים במיל שמדברים שטויות בחדשות, וכל מה שהם אומרים, לא שאני נביא או משהו כזה, כל מה שהם אומרים לא יתממש. תבדקו, לא יתממש, הכל הפוך. אבל מה אכפת להם להיות נגד? טוב, הוא ממפלגת יש עתיד, שעוד מעט לא יהיה לעתיד, שהחבר הכי טוב שלך וגם שלנו, נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, אומר שסיפרתם שהוא עושה כל מה שנתניהו רוצה, הוא אומר בשיחה לראש ממשלת ישראל, כולם שונאים אותך עכשיו. זהו נזק לכל ישראלי וכל יהודי במדינה ובתפוצות. התבטאויות הגזעניות והבזויות בזמן הממשלה הרעה הזאת של שריה ויועציה תרמו רבות לאמירה הזו. איי, איי, איי. הממשלה הזו מביאה עובדות. כפי שכולם מכירים את המשפט הישן, כסף סופרים במדרגות, בואו נשב עם פתק קטן, למרות שאתם צריכים פתק מאוד גדול, כדי למנות את ההישגים של הממשלה הזו, את ההישגים של הצבא, את ההישגים של יהודה ושומרון, הבנייה, מצבנו בעזה, מצבנו בלבנון, מצבנו בסוריה על הערך הרמון שאנחנו יושבים, מצבנו מול איראן, שהכנסנו להם לשם את מטוסנו כאילו אנחנו נמצאים כאן בנבטים. בכל האספקטים, בכל הזוויות שתתבוננו, לאן שלא תלכו, אתם תצטרכו דף מאוד מאוד גדול למנות את ההישגים של הממשלה הזו, לפחות בשלוש שנים האחרונות, עד שהיא תמלא את הקדנציה שלה במלואה, מה שלא קרה עשרות שנים, זה יקרה בראשות ראש הממשלה בנימין נתניהו, ואני לא עיוור, אני לא הולך אחרי אנשים עיוורים, כעיוור אחרי נתניהו, אני אוהב עובדות, אני אוהב לראות מול העיניים, בתכלס, מה עשית? תראה לי, אז כן, בניתם, ויש עוד אלפי דירות, ועוד מועצות, ועוד יישובים שקמים ביהודה ושומרון, יש לנו את עזה שלא מסוגלים להוציא אפילו לא טיל אחד לכיוון ישראל. אנחנו שולטים ב-70% בעזה. אנחנו שמנו אותם בתוך מעגל קטן, כשפילדלפי סגור, אין להם כניסה, אין להם חמצן, רק ברחפנים מה שהם יכולים, אולי גם. אנחנו כבר על הליטן בלבנון. נכון, יש שיגורים, הכל, גם לזה נגיע, הכל בסדר, לאט לאט, חברים, לאן אתם ממהרים, הכל טוב, נכון, כואב, נקרא הלב כל בוקר, מי כמוני יודע להקריא, הותר לפרסום, זה קורע את הלב, עוד משפחה נהרסת במדינת ישראל, אבל יש תעודות לממשלה הזו, הם הביאו המון הישגים, ועל כך שאומר, אלוף במילואים, חבר הכנסת שטרן, שהממשלה הזו יראה ויועציה תרמו רבות לאמירה הזו של טראמפ, הייתי אומר, תבדוק, תעשה שיעורי בית. נכון, אתה אלוף במילואים, אבל אני לא חושב שאתה יותר חכם מהרבה אנשים כאן במדינת ישראל, אנשים פשוטים שלא היו אלופים בצהל, אוקיי? אני מכירים גאונים בני 12 שמייצרים היום דברים כאן במדינה ויש להם עתיד של מדענים גדולים. אז בוא, לא נתלהב מכל אלוף שיש לו דרגות על הכתפיים. לא שאני מזלזל בהם, כן, חס ושלום. אבל לאחר שהם עוזבים את הצבא במילואים, משהו שם משתבש. עוד הבוקר הזה כתב אישום לשני חיילי צהל, ואלה אחת הכתבות והידיעות שאני הכי שונא להקריא, מפני שיש כאן עבירה שהיא מאוד מביישת. היא לא רק שהיא עבירה על החוק, היא גם מביישת.
כתב אישום לשני חיילי צהל בסדיר שמשרתים באופן סדיר בגין עבירות חמורות בנשק. בתום חקירת המשטרה ומצח, כתב אישום הוגש היום לבית הדין הצבאי המחוזי נגד שני חיילים בשירות סדיר, שמייחס להם שורה של עבירות חמורות בנשק, ובראשן הוצאת נשק מרשות הצבא וסחר בנשק. וזה אומר ששני הילדים הללו, שעדיין כנראה הראש לא נמצא על הכתפיים שלהם, מכרו לארגוני פשע נשקים של צהל, וכשאתם רואים בבזורה הבדואית או בכל מיני מקומות את הילדים שמחזיקים M16, אז כן, חלק מהן, מהנשקים הללו נפרצים מבסיסים, מהמחסנים נגנבים, וחלק גם שלא עומדים בפיתוי הכספי, חיילי צהל שלנו, שבוגדים במדינה, ולא מעניין אותי המצב הכלכלי שלהם, ולא מעניין אותי שום דבר. ברגע שאתה מוכר נשק שיכול להרוג יהודי, אתה... טוב, אני לא רוצה להתבטא יותר מדי, אבל אתם תשלימו אותי, אתם ילדים גדולים, ואתם לא פריירים, אתם יודעים בדיוק למה אני מתכוון. אוקיי? אין על זה סליחה. אין. זה כמו שאלה שמשתפים פעולה עם האיראנים ונותנים להם דיווחים על מיקומים סודיים שלנו כאן בארץ. גם על זה אין סליחה, זו בגידה. וזה לא עניין של כסף, כן, כי האיראנים נותנים להם גרושים, ואני לא יודע איך אנשים מתפתים לתת מידע ולמכור את המדינה הכל כך יפה שלנו, ואני כל כך אוהב את המדינה, שזה כואב לי לפעמים להקריא את הכתבות המגעילות האלה, של שני ילדים, פשוט בוז לילדים כאלה. טוב, לא רוצה להמשיך להתבטא ולהגיע איפה הם גדלו, ומי חינך אותם, וכל מיני כאלה. אתם תעשו את זה לבד. 9:52 דקות כאן ברדיו דימונה, בואו נשמע עוד קצת מוסיקה, די, התעצבנו מספיק עם המשפט של נתניהו והשופטים שהחליטו שלא, ואגב, יש עוד ידיעה שיצא ולא הקראתי לכם אותה, שדחו את הטקס בגלל שבנימין נתניהו, ראש הממשלה שלנו, צריך להיות בבית המשפט ב-10 בעוד 8 דקות בדיוק, דחו גם את הטקס של ההחלפה של היועץ הצבאי לראש הממשלה בנימין נתניהו. אתם מבינים? אתמול השופטת אמרה שהם יתאימו את הטקסים לזמנים שלנו. מי שישמע מי הם?

זהו כמובן קריסטי ילו ריבר, המיטב של שנות ה-60 כאן ברדיו דימונה. 5 דקות לשעה 10 בוקר זה, חדשות הבוקר כאן ברדיו דימונה. טוב, הודעה לא כל כך טובה לגבי הצרכנים, כן, ניתן לומר צרכנים ולא צרכנים, אבל נדלג על העברית טיפה. החל מהיום, ואם התרגלתם ואפשר לומר הורגלתם לפטור של חבילות שאתם קונים מחול, כן, משיין, טמו, כל אלי אקספרס, אלי בבא, לא יודע, כל מיני, היה ועמד על $130 החל מהיום. לצערנו, ואנחנו אומרים זאת בצער רב, כי אני רוכש המון באינטרנט, למרות ששימו לב, אמש הייתה כתבה מאוד גדולה ש-70% מהאוכלוסייה בישראל מעדיפה לקנות בקניונים כאן ולא להזמין מחול. רק 30% מזמינים, אוקיי? שזה המון, 70%. לא יודע למה קניונים בוכים שאין מחירות, אבל אולי בגלל המלחמה ודברים כאלה, אבל בדרך כלל הם די רווחיים. אז לאחר שאתמול התבשרנו ש-70% מאוכלוסיית ישראל רוכשת את הקניות שלה, את הביגוד, מוצרים חשמליים וכן הלאה, ומעדיפים לראות את הפריט ככה לייב, מה שנקרא, ביד, להחזיק את סוג הבד, למדוד, לראות שזה בסדר ויושב יפה, מאשר להזמין באינטרנט על עיוור. האמת היא שיש בזה נכון, מאוד מן הנכון, וגם אני אוהב למדוד, אני אוהב לראות שזה יושב יפה, ולפעמים הזמנתי באינטרנט וזה יצא, איך לומר, בשפת הרחוב, דרדלה. אז בסדר, נו, לא התבאסתי כי זה לא עלה יקר, אבל אני מעדיף למדוד גם. טוב, אז לגבי השיחה שלנו והכתבה שיצאה הבוקר, אחרי שהכנסת אישרה אתמול בלילה את ביטול ההקלה במע"מ על יבוא אישי, תקרת הפטור תחזור לרמה של $75. המשמעות היא שמעתה יידרשו הצרכנים לשלם מע"מ על חבילות שמחירן מעל $75. זאת כמובן לאחר שבתקופה האחרונה התפנקנו וקיבלנו פטור על $130 בהתאם לצו, אני לא יודע אם אתם זוכרים, שקידם שר האוצר בצלאל סמוטריץ'. אז שוב, ירד ל-$75, קחו בחשבון כשאתם מזמינים שלא תשלמו על זה מס, אוקיי? בוא נראה אם יש לנו זמן. לא, אין לנו זמן לעוד ידיעה. דני דנון מודיע באום הלבנון, לאף מחבל לא תהיה חסינות. את יתר הכתבה נקריא לכם מצידה השני של החדשות. כמובן שתכף אנחנו נעביר לכם את חדשות השעה 10 מכל ישראל. זה הזמן להיפרד, לומר לכם תודה רבה שהייתם איתי. אתם מוזמנים להישאר איתנו לעוד שעה, כמובן של חדשות הבוקר, ותכף ייכנס אלינו לכאן מאור ברכה, ידידי וחברי, עם התובנות שלו. בינתיים תודה לאיריס אזולאי המפיקה, שמעון אביטן טכנאי השידור. מיד החדשות, ונחזור אליכם עם עוד ידיעות ועוד חדשות של הבוקר הזה, יום שלישי פעמיים כי טוב. כמה צלילים מארטה פרנקלין, I say a little prayer for you, שומרת תפילה קטנה עבורך.

0: רדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 10. בלבנון מדווחים כי חיל האוויר תקף הבוקר בשלושה כפרים בדרום המדינה. ביישובי הצפון לא נשמעו אזעקות כבר 10 שעות, לאחר שהנשיא טראמפ הודיע כי סיכם עם הצדדים על הפסקת אש במתכונת של שקט יענה בשקט. צהל הודיע כי מארבעה אחר הצהריים יוארך זמן ההתגוננות ביישובים רבים בצפון, בהן חיפה, הקריות והכרמל, מ-60 שניות ל-90. רשימת היישובים מתפרסמת באתר פיקוד העורף. איראן טרם הגיבה על הצעת ארצות הברית להסכם, והדיונים על הנוסח הסופי נמשכים בטהרן. כך מסר מקור איראני לסוכנות הידיעות מר. הגורם אמר כי איראן בוחנת את ההצעה בזהירות ושל מה שהיא תופסת כהיסטוריה של אי עמידה בהתחייבויות מצד ארצות הברית וחוסר האמון הממושך. בתוך כך, יושב ראש הפרלמנט האיראני מוחמד בקר קליבאף שוחח עם עמיתו מלבנון נביה ברי והזהיר כי אם יימשכו פשעי ישראל בלבנון, איראן לא רק תעצור את המסע ומתן עם האמריקנים, אלא גם תעמוד מול ישראל. כך מוסר קשבנו עומר שחר. במשטרה אומרים כי התפרעויות הפלג הירושלמי וחסימות הכבישים אתמול הן עליית מדרגה. כך ראש חטיבת הדוברות, תת ניצב ליאור אבו דרהם.
3: אתמול היו מספר זירות, גם בירושלים, גם באזור צפת, גם בצומת המזלג בכביש 25, גם בגנות בכביש 4, צומת קוקה קולה. מחאות אלימות מאוד, פגיעה בשוטרים, אירוע של פריצה לתחנת המשטרה בבית שמש יום קודם לכן. אנחנו מבינים שיש פה איזושהי עליית מדרגה. יש לנו כ5 שוטרים שנפצעו, כמובן יש לנו גם 10 עצורים אתמול.
2: בריאיון לאסף ליברמן ולרועי שרון בכאן חדשות ברשת ב' פנה אבו דרהם לציבור החרדי ואמר בואו נמשיך לשתף פעולה, באלימות לא ייפטר דבר. כעת נמסר מלבנון כי צהל תקף מכונית בדרום המדינה והרג 3 בני אדם, אב ושני בניו. דווח גם על ירי ארטילרי אל אזור נבטיה. שר החוץ גדעון סער חנך את שגרירות ישראל בפיג'י שבדרום האוקיינוס השקט. הוא התכבד בקביעת המזוזה. חשבנו רם ברנדס מוסר כי השגרירות בפיג'י היא השגרירות הרביעית ששר החוץ חונך בתוך פחות משנה וחצי. קדמו לה השגרירויות במולדובה, בזמביה ובאסטוניה. במשרד החוץ מציינים כי פיג'י היא אחת התומכות העקביות של ישראל בזירה הבינלאומית. בשנה שעברה היא פתחה שגרירות בירושלים. הלך לעולמו בועז בן ציון, מחלוצי מייצגי השחקנים והאומנים בישראל, והוא בן 82. בן ציון ייצג רבים מכוכבי תעשיית הבידור, בהם יורם גאון, להקת משינה, אסי כהן ואלי ומריאנו. שמו עלה לכותרות בשנת 2009, לאחר שאחד ממיוצגיו, הבדרן דודו טופז, שלח עבריינים להקותו.
4: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
5: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
4: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: התחזית בחסות.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: והתחזית, התחממות קלה, מחר עוד עלייה קלה במידות החום, ביום חמישי יעשה חם מהרגיל עד שרבי. עורכי החדשות, יותם ברזני ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
9: אתם מאזינים לרדיו דימונה 106 FM.

0: חדשות הבוקר הזה ברדיו דימונה, עורך ומגיש דוד ביטון.
1: בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, 5 דקות לאחר השעה 10. יום שלישי, פעמיים כי טוב, 2 ביוני, שני לשישי, יותר נכון. 2026, זו השנה כמובן, בתאריך העברי, י' בסיוון, תשפ"ו, שזה הכי חשוב. נכון, הלא זה לא. בוקר טוב לאחד והיחיד, ידידי, חברי, ראי, שותפי לאולפן בכל בוקר בשעה 10, מאור ברכה, מה שלומך?
2: ברוך השם, אצייה, לא קורה.
1: ברוך השם, אין תלונות. תודה לאל. חוץ מהבעיות שעושים לאבא... ביבי. חוץ מזה הכל טוב. אני קצת כועס, מתנהגים לא יפה לאבא. כן, בבית המשפט, טוב, שוחחנו על זה בבוקר. מה יש לנו? היום על מה אנחנו הולכים לדבר? מה הבאת לנו מהתובנות שלך?
2: התובנה הראשונה זה משהו לא הגיוני להעמיד חיה בבית, והתובנה השנייה זה מאכל ממו נסיסי וממו מגרי.
1: אוקיי, אוקיי, אוקיי, אנחנו ממתינים למאכל העסיסי הזה. אם כן, רדיו דימונה, כותרות הבוקר הזה, ואנחנו כבר עם מורה לחדשות, ולא להאמין לכל מה שהם כותבים. טוב? נשיא ארצות הברית מדבר ישירות עם מחבלים ומנחית הוראות לראש הממשלה, כך הם אומרים בוואלה חדשות, מה ציפיתם? מדי יום נשברים שיאי שפל בממשלה הזו, אבל האירוע כזה עדיין לא היה. זו מורשת נתניהו, מה הם לא יגידו, מה הם לא יעשו, העיקר שזה ייראה לא טוב. טוב, כל כך חבל, באמת. C14, כותרת הבוקר שלהם, בין ההכרזות להזקות, כל מה שצריך לדעת על הפסקת האש בלבנון. טראמפ הכריז אמש על הפסקת אש, אך זמן קצר לאחר מכן יישובי הצפון שוב היו תחת אש. ראש הממשלה הגיב באיחור ואמר, נמשיך לפעול כמתוכנן בלבנון. ויינט, כותרת הבוקר שלהם, דיווח. טראמפ זעם על נתניהו והאשים אותו בכפיות טובה. הוא אמר לו, בלעדיי היית בכלא. אתם מאמינים? אני לא. אתם תעשו מה שאתם רוצים. לי זה לא נשמע הגיוני כשטראמפ וראש הממשלה שלנו, שיהיה בריא עד 120, מר בנימין נתניהו, יושב ומשוחח עם נשיא ארצות הברית, ויש איזשהו כתב שיושב ורושם מה שטראמפ אמר לו וצעק עליו והשפיל אותו שכבר שנתיים אנחנו רואים שהם יד ביד מטיילים בגינה בבית הלבן. קשה לי להאמין, אבל בואו נאמר, אתם תשפטו, אתם ילדים גדולים, תמיד אני אומר את זה. אלה הם כמובן כותרות הבוקר כאן ברדיו דימונה, מיד מיד נביא אליכם את כל החדשות, את התובנות של מאור ברכה. אני דוד ביטון, איריס אזולאי המפיקה, שמעון אביטן טכנאי השידור, קצת מוסיקה, תכינו לכם קפה, אם עדיין לא הכנתם, יש לנו המון חדשות עבורכם. בוקר טוב דימונה.

Everybody's changing, but I don't feel the same. כולם משתנים, כך אומר קיין, אבל הוא מרגיש שהוא נשאר אותו דבר. מה אתה אומר? אתה גם מרגיש שנשארת אותו דבר? עוד מעט, כיוונו כאן את המצלמה תוך כדי, כדי שעוד מעט נעביר בשידור חי גם בפייסבוק. אגב, אם עדיין לא התחברתם לפייסבוק שלנו, אתם מוזמנים לעשות זאת, רדיו דימונה בעברית, ופשוט אתם תראו לוגו אדום כזה יפה שרשום כן. כאן רדיו דימונה 106 FM וכן הלאה, שתשלחו את הבקשות חברות שלכם ואנחנו נאשר אותם. נכון? כן. שיהיו לנו המון חברים. מה? תכף נעבור לשידור חי בפייסבוק, המצלמה עובדת. הנה שלמה ארצי, תתארו לכם. 12 דקות לאחר שעה 10, אתם על רדיו דימונה 106 FM. חדשות הבוקר, בוקר טוב.

0: זוהי כמובן יוזה עם ז'וטם. אנחנו עם התובנה הראשונה שלך, מאור ברכה, על הבוקר של יום שלישי פעמיים כי טוב, נכון? זה כיף, כאילו.
1: כן, נכון.
0: לחגוג בכל יום שלישי את הפעמיים כי טוב. על מה אנחנו הולכים לדבר הבוקר הזה?
1: אני חייב לדבר משהו מצחיק ולא הגיוני.
0: כן, אוקיי. בוא נקשיב.
1: ג'ירפה בבית.
0: מאיפה הבאת את זה? שתהיה לי בריא. טוב, נו, בוא נשמע על ג'ירפה בבית. זה כמו להכניס פיל לאוטו. אבל בסדר, יש על זה בדיחה גם. יאללה, צא לדרך, בוא נראה מה זה יביא לנו.
1: יום אחד החלטת לאמץ ג'ירפה בבית. בהתחלה היא נראתה שקטה וחמודה, אחר כך גילית שהראש שלה בקומה אחרת. היא אוכלת מהעץ של השכן בלי לצאת מהסלון, וכל פעם שהיא מסתובבת מנורה אחת נופלת ושמגיעים אורחים, היא הראשונה שאומרת שלום. אתה מנסה לצאת את הסלפי איתה ורואים רק את הצוואר, ובסוף אתה מבין שזה כבר הבית שלך, זה הסניף של החדש הספארי.
0: זה יפה. ותראה, אני לאחרונה שמתי מצלמות בבית לזה, ופה שם כדי להסתכל כל מיני. לא משנה. לביטחוני האישי. מה שעכשיו אתה אומר, אם אני אביא ג'ירפה הביתה, אני לא צריך מצלמות, היא תוציא את הראש, היא תסתכל, ותגיד לי, גנב נכנס מהחלון, או ש... מאור ברכה, תודה רבה לך, על התובנה המוזרה הזאת, של לגדל ג'ירפה בבית.
1: הומור, הומור.
0: כן, כן. וכמובן שאנחנו בהומור, זה כל הכיף של הבוקר. במיוחד ביום שלישי פעמיים כי טוב, כזה, זה נותן לנו.
1: היי בואי.
0: הנה גבי שושן, 16 מלאו לנער. בוקר טוב דימונה.

אוקיי, עכשיו המיקרופון עובד. היינו עם גבי שושן ב-16 מלול הנער, הודעות שיוצאות במהלך הדקות האחרונות. צהל חיסל בעזה 5 מחבלים שקידמו מדווה טרור נגד כוחות צהל. הבוקר הזה לפני דקות ספורות צהל חיסל ברצועה, ברצועת עזה, 5 מחבלים שקידמו מדווה טרור נגד הכוחות בימים האחרונים. בין המחבלים שחוסלו סלאם פאיס חמד קריקה, משהו כזה, לא משנה, העיקר שהוא כבר לא איתנו. הוא היה מחבל בגדוד שג'איה שעסק בהכנת חומרי נפץ. סעיד פאיז סעיד שמאלי, מפקד צוות הנוח'בה בארגון הטרור, ואחמד עלי עבד אל-רחים, מפקד מחלקת צליפה בארגון הטרור גאפ, שקידם מדווה צליפה, ושני מפקדים נוספים שהתמינו מטענים. ברוך השם, כן ירבו. טוב, עוד הבוקר הזה דני דנון באום, שנמצא ונלחם על כל טיפת איך נאמר זאת? אנטישמיות שנמצאת שם כבר שנים רבות. שגריר ישראל באום דני דנון על דיון החירום שכינסה מועצת הביטחון של האום בנושא לבנון, והוא אומר הבוקר, אמרתי את מה שחלק מחברות המועצה סירבו לומר, הבעיה היא חיזבאללה. חיזבאללה מלבה את האש, חיזבאללה מחזיק את לבנון כבת ערובה, וחיזבאללה ממשיך לשגר טילים לעבר ישראל. אם לא יהיה שקט בצפון, לא יהיה שקט לחיזבאללה, לאף מחבל לא תהיה חסינות. מצוין. טוב, עוד הבוקר הזה ארקיע, לנושא אחר לגמרי, כן? ארקיע הבוקר מרחיבה את התחרות ביעדי המזרח ומשיקה קו ישיר לטוקיו. טוקיו ביפן. טיסה יקרה מאוד, עד כמה שאני יודע, הבן שלי רוצה לטוס, זה מסתכם במשהו כמו 10,000 שקלים עד 12,000 שקלים. אז ארקיע מרחיבה את התחרות ביעדי המזרח ומשיקה קו ישיר לטוקיו. חברת התעופה ארקיע כמובן עושה זאת לראשונה בתולדותיה, והיא תפעיל טיסות ישירות ליפן, אחד היעדים המבוקשים ביותר בקרב הישראלים, כן. הישראלים, במיוחד חיילים שמשתחררים לאחר הצבא, אוהבים מאוד מאוד מאוד את יפן. אבל צריך ג'ובות, מה שנקרא. טוב, אבא תן לי, אבא תן לי. מה יש לנו כאן? ידיעה שיוצאת עכשיו, ראש מועצת חצור הגלילית עותר לבגץ נגד המדינה, הופקרנו. ראש מועצת חצור הגלילית מיכאל קבסה עותר לבגץ אחרי המועצה שהמועצה נדחתה חוצה מכל מדווה שיקום שהממשלה קידמה ביישובי הצפון. כתב אישום נגד המדינה על הפקרה ואפליה. מאז קום המדינה, הוא אומר, לא הייתה אפליה כזאת לחצור הגלילית. זה זועק לשמיים, ולכן ראש מועצת חצור הגלילית עותר לבגץ נגד המדינה וטוען, הופקרנו. טוב. מה עוד יש לנו הבוקר הזה? עוד קצת מוסיקה. כן, לא נעמיס עליכם הבוקר, ועוד מעט עוד תובנה של מאור ברכה היקר שלנו.

0: אריק איינשטיין זכרו לברכה אוהב אותך בגללך. 10:32 דקות כאן ברדיו דימונה, בוקרו של יום שלישי, כל חדשות הבוקר הזה הבא עלינו לטובה פעמיים כי טוב, בין ידיעה לידיעה יש לנו גם תובנות הבוקר הזה כמובן יחד עם מאור ברכה יקירנו שמביא אלינו את התובנות. קודם לכן היינו עם הג'ירפה והראש שיוצא אצל השכנים, עכשיו על מה אנחנו הולכים לדבר? שתהיה לי ברגע
1: על מאכל עסיסי וטעים מאוד.
0: או, סוף סוף אוכל, כן, אני אוהב, דבר על זה.
1: אני אדבר על הבוגר.
0: ראיתי אתמול כתבה, לא נעים לי להגיד, אבל איזה מישהי התלוננה על מקדונלדס, והיא צילמה את זה תוך כדי כשהיא אוכלת, אישה שהיא בהיריון בחודש השביעי, ויצא לה מהחסה שם איזה משהו שטייל שם, קרוי לזה תולעת חסה. אז התלוננה, ובחברה אמרו שיפצו אותה. אז עכשיו אתה יכול לדבר על, כמובן, על מה שבא לך.
1: אוקיי. אתה מזמין המוגר ומצפה שתוכל מסודר. הוא מגיע ענק, גבוה יותר ממה שציפית. אתה מסתכל עליו ולא יודע מאיפה להתחיל. כן. אתה נותן ביס ראשון בביטחון מלא. בין העגבניה בורחת לצד אחד, והחסה מחליקה לצד השני, הרוטב מחליק לקפוץ ישר על החוצה, ובסוף אתה מסיים את ארוחה, אבל ההמבורגר ניצח את הקרב.
0: ההמבורגר, אני אוהב, אבל אתה יודע מה, אני קצת פטריוטי בקטע הזה, אני אוהב את בורגר אנג' דווקא. כולם, כן, אוכלים פה, אוכלים שם.
1: יו, תמות בצל.
0: אתה יודע, הבן שלי כל הזמן מנסה לשכנע אותי ללכת לאכול המבורגרים כאלה, אצל כל מיני, איך נקרא לזה, בעדינות פלצנים כאלה בתל אביב. אז זה לא קונה אותי, אני נאמן, אני קודם כל אני אוהב את הצ'יפס של בורגר אנץ', באמת. כאילו זה משהו שהוא טעים לי מאוד ואני אוהב. שנים שאכלתי מקדונלדס וזה, שלא ידבעו אותנו, כן, חס וחלילה. אבל כל אחד והטעם האישי שלו, לא יודע, זה כזה לחמני הגומי. אני בלי לזלזל באחרים, ואני יודע שילדים נאמנים מאוד למקדונלדס. אני אוהב בורגר אנץ', מה לעשות? כן, זה אני, אבל אתם תעשו מה שאתם רוצים. אני אוהב את הרטבים שלהם, הכל, בעצם את הכל.
1: יש בגלל זה גם צעצוע, נכון? צעצוע, צעצוע לזה.
0: כן. הצעצועים פחות אליי, זה יותר לילדים כשהם היו קטנים, היום הילדים יכולים להביא לי צעצוע. טוב, מאור, תודה רבה לך על התובנה הזו, בואו נשמע עוד קצת מוסיקה טובה. הנה האיגלס, מזמן לא השמעתי את הוטל קליפורניה. מלון קליפורניה, בבוקרו של יום שלישי. 2 ביוני 2026. ואם אתם רוצים לדעת מה התאריך העברי, כן, י' ז' בסיוון תשפ"ו. בוקר טוב דימונה.

0: כן, כן. אתה יודע, מאור, לפני שבועיים בערך זה היה, שהיה כנס ליקודיאדה באילת, וכולם נסעו לשם, ואז כל האופוזיציה, לפיד, כל אלה שיש להם דעות כאלה ואחרות על הממשלה, אמרו, יש מלחמה ואתם נוסעים לאילת מתפנקים, אוכלים, נהנים, והמדינה תחת מלחמה. מה שקורה שבימים האחרונים, כל השופטים של מדינת ישראל כמעט, עורכי דין וכל מיני כאלה, נמצאים באילת. אפלה ואפלה, ואף אחד לא אומר על זה שום דבר. פתאום הכל בסדר, ולהם מותר, ולהם אפשר, ואיזה כיף, ואיזו חגיגה, לישון במלון 5 כוכבים, לאכול 3 ארוחות ביום.
1: ארוחת בוקר בעיקר.
0: כן, כן, כן. אז... הבוקר בכלל עלתה הצעה על שינוי השכר של השופטים, אוקיי? הם מרוויחים, בוא נקרא לזה בעברית ככה קלה, בוכתות. המון כסף, המון, אוקיי? ועלתה הצעה ככה מה שנקרא לגעת בגבינה בשמנת שלהם ולהוריד מהשכר או להגביל אותו. והבוקר שופט המחוזי בכנס לשכת עורכי הדין אומר שהשינוי של השכר יפגע בשופטים המכהנים. טוב, אלה שבדימוס הזמן מקבלים מה שנקרא באוונטה, אוקיי? כסף. וכל זאת, יש להם עטבות, וזה לא, זה עד היום האחרון, עד המוות מה שנקרא, הם מקבלים בוכתות. אז שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב, שעונה לשם ירון לוי, בכנס לשכת עורכי הדין באילת, 3 ארוחות ביום, מלון 5 כוכבים על חשבון ננו. מדבר על הצעת החוק לשינוי שכר השופטים, אומר, אינני בטוח שהציבור מבין עד כמה השינוי הזה צפוי להשפיע בעתיד על דמותה של מערכת המשפט. יש לי, אני כן יכול לומר שאני כן יודע כמה זה ישפיע. מהבוכתות תרדו טיפה, ואני לא מאמין שזה יוריד לכם את רמת החיים. ואם זה ישפיע, זה ישפיע רק לטובה. מדינת ישראל צריכה את הכסף הזה.

ואני הייתי מעדיף שזה יגיע לאנשים דלי אמצעים, חסרי אמצעים, שלא גומרים את החודש. וזה לא פוגע בשופטים המכהנים, אם לוקחים לכם טיפה מהמשכורת. אני לא חושב שזה דבר שיפגע בשיפוט שלכם, או במשהו שיכול להשפיע כמובן על האזרח הקטן, שממילא לא נהנה גם מהאושר שלכם שיש לכם. אתה יודע, שופטים, אני גרתי ליד כמה שופטים, הייתי בתפקיד, בוא נאמר ככה, של עבודה באזור הרצליה, כפר שמריהו, כל אחד שם מחזיק וחד בית, תקשיב, הלוואי עליי ועליך ועל חצי דימונה, מהווילות שיש להם בהרצליה ובכפר שמריהו. אז אני לא, מכובדיי, איך נאמר, אדוני, מכובדיי, אומרים בבית המשפט, לא כואב לי עליכם, בחיי שלו. זהו, בואו נמשיך עם עוד קצת מוסיקה, אני הולך להכין לי קפה, הקפה שעשיתי מהקפסולות לא טעים לי, לא יודע למה, כזה, לא, אני...

0: נידלס אנד פינס, מחטים וסיכות. אלו הם להקת סמוקי הגדולה. 10:53 דקות כאן ברדיו דימונה, ידיעה שנכנסת ממש ברגעים הללו על טרגדיה, אישה בת 64 נמצאה ללא רוח חיים בבריכה בבית שלה בדירתה בראשון לציון. חופשים ופרמדיקים קבעו את מותה של אישה בת 64 שנמצאה מחוסרת הכרה בבריכה בבית בראשון לציון. פרמדיקים של מד"א וחובש מיחידת האופנועים אומר, הגענו, ראינו את האישה כשהיא מחוסרת הכרה, ללא דופק וללא נשימה בתוך בריכה בבית. ביצענו בדיקות רפואיות, אך לצערנו הרב לא נותר לנו אלא לגבוע את מותה. היא זכה ברוך, כנראה שהיא לקטה בדום לב או משהו כזה תוך כדי שחייה או תוך כדי השהייה בבריכה. אנחנו ממש כמה דקות לפני סיום השעתיים של חדשות הבוקר כאן ברדיו דימונה, נשמע עוד כמה צלילים, שיר שמחדשים ואומרים לי שהוא מאוד יפה ואני מריץ אותו. כל מי שהזין אמר לי, וואו, איזה יופי של גרסה. אז יאללה, אגב, מי שאחראי לגרסה הזו זה דיוויד גטה, מה שכאן בארץ מכנים דיוויד גואטה, כאילו איזה טוניזאי, אבל לא, זה דיוויד גטה. אוקיי? לא גואטה. זה הצחיק אותי, תמיד תשים דיוויד גואטה. נגמר לנו גואטה, נשאר הגטה. אז הנה Make My Day, מה שמוכר לכם ל-Pop Up The Jam.
1: היי דיי.
0: בוקר טוב דימונה.
2: All right, get up.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM זהו זה מאור, כאן אנחנו כמובן מסיימים את תוכנית הבוקר שלנו עוד מעט נעבור לחגיגה ים תיכונית וכמובן שזה הזמן להיפרד, לומר לך תודה רבה שהיית איתי כן. תודה לאיריס אזולאי המפיקה שלנו תודה לשימון אביטן טכנאי השידור אני דוד ביטון נפרד מכם רק לחדשות של השעה 11 מכל ישראל נתראה מצידן השני של החדשות עם חגיגה ים תיכונית כל הלעיתים של הזמר הים תיכוני וכמובן גם הנוסטלגיה, השירים הישנים מיד לאחר החדשות

0: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות
2: כל ישראל מירושלים שלום רב כאן צבי סלטון השעה 11 לאחר 9 שעות של שקט ביישובי הצפון, שוב אזעקות. בקריית שמונה, במרגליות ובמנרה, היה בשעה האחרונה אירוע של חדירת כתבן. איש לא נפגע ונמסר כי האירוע הסתיים. כך מוסר כתבנו רובי המרשלג. קודם לכן דיווחו הלבנונים כי אב ושני בניו נהרגו בתקיפת צהל ליד גשר אל חרדלי בדרום המדינה. כשבנו עומר שחר מוסר כי דווח על תקיפות נוספות בהן כתבמים שתקפו בכפרים עבא וסריפה. איראן טרם הגיבה על הצעת ארצות הברית להסכם והדיונים על הנוסח הסופי נמשכים בטהרן. כך מסר מקור איראני לסוכנות הידיעות מאיר. הגורם אמר כי איראן בוחנת את ההצעה בזהירות ושל מה שהיא תופסת כהיסטוריה של אי עמידה בהתחייבויות מצד ארצות הברית וחוסר האמון הממושך. בתוך כך יושב ראש הפרלמנט האיראני מוחמד בקר קליבאף שוחח עם עמיתו מלבנון נביה ברי והזהיר כי אם יימשכו פשעי ישראל בלבנון, איראן לא רק תעצור את המסע ומתן עם האמריקנים אלא גם תעמוד מול ישראל. כך מוסר כשבנו עומר שחר. בימים אלה מציינים את חודש ההוקרה למשפחות משרתי המילואים. קצין מילואים ראשי, תת-אלוף בני בן ארי, נשאל בכאן חדשות ברשת ב' מה היה אומר לשרי הממשלה לו הוזמן לישיבה.
3: אני חושב שבעיקר הם צריכים להבין שמערך המילואים זה לא משהו שהוא בלתי נגמר. מתישהו הקשיים והאתגרים והדבר המופלא הזה שממשיכים לבוא למילואים למרות שקשה בבית וקשה במקום העבודה וקשה באוניברסיטה, מתישהו הדבר הזה חייב להתאזן.
2: קצין מילואים ראשי אמר את הדברים בתוכניתם של אסף ליברמן ורועי שרון. במשטרה אומרים כי התפרעויות הפלג הירושלמי וחסימות הכבישים אתמול הן עליית מדרגה. כך ראש חטיבת הדוברות תת-ניצב ליאור אבו דרהם.
4: אתמול היו מספר זירות, גם בירושלים, גם באזור ספד, גם בצומת המזלג בכביש 25, גם בגנות בכביש 4, צומת קוקה קולה. מחאות אלימות מאוד, פגיעה בשוטרים, אירוע של פריצה לתחנת המשטרה בבית שמש יום קודם לכן. אנחנו מבינים שיש פה איזושהי עליית מדרגה. יש לנו כ5 שוטרים שנפצעו, כמובן יש לנו גם 10 עצורים אתמול.
2: בריאיון לאסף ליברמן ולרועי שרון בכאן חדשות ברשת ב' פנה אבו דרהם לציבור החרדי ואמר בואו נמשיך לשתף פעולה, באלימות לא ייפטר דבר. שר החוץ גדעון סער חנך את שגרירות ישראל בפיג'י שבדרום האוקיינוס השקט, הוא התכבד בקביעת המזוזה. חשבנו רם ברנדס מוסר כי השגרירות בפיג'י היא השגרירות הרביעית ששר החוץ חונך בתוך פחות משנה וחצי. קדמו לה השגרירויות במולדובה, בזמביה ובאסטוניה. במשרד החוץ מציינים כי פיג'י היא אחת התומכות העקביות של ישראל בזירה הבינלאומית. בשנה שעברה היא פתחה שגרירות בירושלים.
5: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
6: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
5: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: והתחזית, מחר עוד עלייה קלה במידות החום, ביום חמישי יעשה חם מהרגיל עד שרבי, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות, יותם ברזני ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.

0: בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, רדיו דימון היום שלישי פעמיים כי טוב, 2 ביוני 2026.
1: אתם מאזינים לתוכנית חגיגה ים תיכונית, עורך ומגיש דוד ביטון.
0: המפיקה שלנו איריס אזולאי, טכנאי השידור שמעון אבידן, עכשיו 5 דקות לאחר שעה 11.
1: רדיו דימונה, 106 FM.
0: יום שלישי פעמיים כי טוב, את הבוקר אנחנו פותחים עם ליאור נרקיס. הנה מועדון ישן, בוקר טוב לכולם.

בר פרטסי מביא אותנו ל-11:16 דקות. ומכאן לאיתי לוי, אין לי בית איתך מתוך האלבום 13, איתי לוי.

אוהב אותך עד השמיים, אייל גולן, דקלונו ואיתה. 11:23 דקות כאן ברדיו דימונה, יום שלישי, פעמיים כי טוב, חגיגה ים תיכונית. ומכאן לליאור נרקיס.

0: ברדיו דימונה
1: 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM

0: עופר לוי, חיים יפרגן, אתן לך את העיניים, ההפקה של אלירן אביטל. 11:37 דקות כאן ברדיו דימונה. עומר אדם כעת.
1: יא חביבי!
0: להשתתות.

יום שלישי פעמיים כי טוב כאן ברדיו דימונה, והנה אחד הלעיתים הגדולים מימי הזוהר הגדולים של שימי תבורי, אחד הלעיתים הענקיים שלו משנות ה-70, לילה בלי כוכב, שימי תבורי.

לילה בלי כוכב, שימי תבורי בפינת הנוסטלגיה שלנו. עוד נוסטלגיה אחת יפהפייה, פעם עם חידוש של דקלון וחיים משה, הכוכב.

0: יופי, נוסטלגיה יוונית כאן ברדיו דימונה, יום שלישי פעמיים כי טוב, ומכאן אנחנו אל האחד והיחיד, חביב אלבי, החדר מסתובב עם אייל גולן.
1: היום בדיוק החור

אייל גולן עם החדר מסתובב, כאן ברדיו דימונה, שש דקות לפני השעה 12. הנה ששון שאולוב כעת, נווה הדרים.

חסון צ'אולוב עם נן והדרים, השיר היפהפה הזה מביא אותנו אל הדואט הפנטסטי. הנה בבי ומירין, איזה עולם מקולקל.

אכן, אכן, מאזינות ומאזינים, מדוע את היפהפה הזה של בבי ומירין? איזה עולם מקולקל מביא אותנו לסיום של עוד תוכנית חגיגה ים תיכונית. מקולקל. במתכונת יום שלישי, אני דוד ביטון נפרד מכם עד מחר, בשעה 9 בבוקר בעזרת השם. תודה לאיריס אזולאי המפיקה, תודה לשימון אביטן טכנאי השידור. לאחר החדשות, שנות ה-80 וה-90, כל הלעיתים הגדולים. עד אז שהקדוש ברוך הוא יפנק אתכם. שנדע רק בשורות טובות, אמן.

0: 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה, 106 FM.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 12. קצין צהל שנהרג אתמול בדרום לבנון במתקפת רחפני נפץ, סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, יובא למנוחות בבית העלמין הצבאי סגולה בפתח תקווה בשש בערב. סרן סילבסטר, בן 30 מתל אביב, היה הרופא של גדוד שקד בחטיבת גבעתי. את תקופת ההתמחות עשה בבית החולים קרמל בחיפה. מנהל מחלקה פנימית א' בבית החולים, הדוקטור סמיר קסם, סיפר עליו לחן ביער.
3: אורי זכרונו לברכה היה אצלנו לקראת סוף שנת 2022, עבד כבר חודשים במחלקה הפנימית כסטאג'ר, יחד עם בת זוגו לימים אשתו שחר. הוא היה רופא מקסים, בעל גישה אנושית, חבר צורה יוצאת דופן לצאת, איש מאוד נעים הליכות, שיר חותם, אנחנו זוכרים אותו לטובה בכל מובן.
2: הרעיון המלא יובא בתוכניתנו בחצי היום אחרי החדשות בכאן חדשות ברשת ב'. במתקפת הרחפנים אתמול, לא הרחק מהבופור, נפצעו 7 לוחמים, 3 קשה, 1 בינוני ו3 קל. צבא לבנון הודיע כי 2 מחייליו נפצעו בתקיפת כטב"ם ישראלי באזור נבטיה שבדרום לבנון. קודם לכן דיווחו הלבנונים כי אב ושני בניו נהרגו בתקיפת צהל ליד גשר אל חרדלי. בקריית שמונה, במרגליות ובמנרה, היה הבוקר אירוע של חדירת כטב"ם. איש לא נפגע. הפגנות החרדים אתמול, דובר המשטרה ניצב משנה אריה דורון אמר כי למשטרה אין שום עניין בהסלמה מול החברה החרדית, אך היא תבוא חשבון עם כל מפרי החוק.
4: אנחנו נגיע לכל מי שאנחנו צריכים להגיע, ולא נאפשר את זה. אמר אתמול המפכ"ל דני לוי שהוא רואה בחומרה גדולה את הפריצה, את הכניסה לתחנת המשטרה, את הניסיון פגיעה בשוטרים, פציעתם של שוטרים. אנחנו לא נאפשר את זה, לא נאפשר אנרכיה ברחובות מדינת ישראל, כאשר מחאה היא מחאה לגיטימית, מותר למחות במדינת ישראל, אבל ברגע שזה הופך לאנרכיה, ברגע שזה הולך להפרת סדר, שבה לא נשמעים להוראות המשטרה, אנחנו נהיה שם אגרסיביים.
2: דובר המשטרה אמר את הדברים בתוכניתם של קרן אוזן ועקיבא נוביק. רב סרן במילואים ב' שנמצא בפעילות מבצעית בלבנון אמר במשדר שגיוס חרדים יכול להיעשות רק באמצעות שיח.
5: הבאתי לפלוגה 3 חרדים. התדריך שלי לפלוגה היה לפני כן, אנחנו לא באים לשכנע את אחד, אלא באים לשמוע ולהבין. הדבר היחיד שיכול להשפיע ולשנות זה קשר, קשר קרוב ואישי. אם אתם שואלים צריך אנשים, כן, חד משמעית צריך אנשים. דרך שיח, דרך קשר, דרך התקרבות, מה שקוראים בין הקצוות שלנו, של כולנו אגב, אז אני מאמין שיבוא גם השינוי בהיבט הזה.
2: שיא חדש בהיקף הייצוא הביטחוני של ישראל. בשנה שעברה הוא חצה את הרף של 19 מיליארד דולר. זינוק של עשרות אחוזים. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי עסקאות מחר של מערכות טילים, רקטות והגנה אווירית ממשיכות להוביל את הייצוא הביטחוני ומהוות יותר מרבע מהיקף העסקאות.
6: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
7: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
6: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: התחזית בחסות.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
2: והתחזית, מחר עוד עלייה קלה במידות החום, ביום חמישי יעשה חם מהרגיל עד שרבי, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות, יותם ברזני ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
10: פריז, I'm a baker.
11: 80-90 ברדיו דימונה. כל הלעיתים הגדולות.

מונים 90 ברדיו דימונה. כל הלעיתים הגדולים של שנות ה-80 וה-90 ברדיו דימונה. עורך ומגיש דוד ביטון.

המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה, 106 FM. 106 FM. רדיו דימונה.

המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה 106 FM. 106 FM.

מסע בזמן, לאן המוזיקה תיקח אותך היום? רגע, איפה היינו? האם זה הדיסקו הסוער של שנות ה-80? הבלוז העמוק שריגש את ההורים שלנו? או אולי הלעיתים ששלטו בספוטיפיי בשנה שעברה? אם יש לכם פסקול החיים, אנחנו יודעים איפה הוא נמצא. הצטרפו אליי למסע בזמן, התוכנית שתיקח אתכם לנסיעה הכי פרועה ומרגשת דרך עשרות שנים של מוזיקה. זיכרון מתוק שקפץ לכם לראש, להיט ששכחתם שאהבתם, או אולי שיר חדש ישן שאתם ממש חייבים להכיר? אצלנו כל שיר הוא תחנה במסע. מסע בזמן, לאן המוזיקה תיקח אותך היום? האזינו למסע בזמן, בימי חמישי בין השעות 2-3, כאן ברדיו קול דימונה. אל תחמיצו את הנסיעה. יאללה, מתחילים?

0: צהריים טובים. צהריים טובים לכם מאזינות, צהריים טובים לכם מאזינים. אתם מאזינים ברדיו קול דימונה בתדר 106 FM. יום שלישי בשבוע, 8 דקות אחרי השעה 1, בין השורות, התוכנית השבועית כאן ברדיו קול דימונה. תוכנית הספרים, סופרים ויוצרים, ובין לבין, בין לבין, אירוח של אמנים, של יוצרים כאן ברדיו, או רעיון טלפונית, או אירוח חי באולפן, ואתם מאזינות ומאזינים מוזמנים בהחלט לשלוח אלינו הודעת וואטסאפ בדבר התוכנית, הערות, שאלות, בקשות, מיקוד כזה ואחר, והודעת וואטסאפ, אני מדגיש, 054-34-4707, 054-34-4707, עורך המשדר, מאיר אברהם ביטון, אני מקסימום זלג, ואנחנו ממשיכים בנושא שהתחלנו שבוע שעבר, אבל בטרם זאת נאמר שלום וצהריים טובים מרוב מה שלומך.
1: ברוך השם, מקסימום, הכל בסדר, שלום למאזינים, מקווה לעניין אתכם כמו בכל שידור בעזרת השם.
0: אז אנחנו בחרנו בעצם משבוע שעבר את הנושא מתוך הספר המסע אל המוח המעוות של האדם, בואכה עמוד 168, על הקונפליקט בבחירה, וציינת שבקונפליקט שבבחירה ישנם מספר נושאים.
1: כן, רק נזכיר את הבחירה ברשותך, כדי שלא יעבדו אותנו. הבחירה ניתנה לאדם עוד משחר היווצרותו. מהזמן שאלוהים יצר אותו, הוא שם לו במוחו זכות בחירה. כתוב, נתתי לך את הטוב ואת הרע, ובחרת בחיים.
0: ובספר אתה כותב את זה בפתיח. כן. ובחרת, השארת שלוש נקודות כאלה שכל אחד...
1: כי זה התפקיד שלנו ומהותנו, הלוואי וכולנו מגיעים ליעד שלשמו הגענו לפה, ומצליחים לשלוט על זכות הבחירה על ידי השכל הישר. אבל זכות הבחירה שניתנה לנו היא למעשה זו שקובעת את כל הלך חיינו. היא מנווטת את ספינת חיינו באוקיינוס החיים. זכות הבחירה. זכות הבחירה יש לה שני כיוונים. השכל בנוי משני קצבים. שכל ישר, שכל רפה. השכל הישר נשען על החוכמה. אני פשוט חוזר על הכל בקצרה.
0: בהחלט, אנחנו שכל, צריכים שתחזור, השכל, כדי שמפה יהיה לנו נקודת הפתיחה.
1: השכל הישר נשען על נתיב החוכמה, על נתיבי החוכמה, והשכל הרפה נשען על האגו, ורובו ככולו על הצדק. אם תשים לב, מקסים, אדם נלחם, אדם יוצא לוויכוח, אדם פולמוס בבית וכו'. למה זה קורה לו בעיקרון? בגלל שהוא צודק.
0: כי הוא חושב שהוא צודק.
1: גם אם הוא צודק, זה יהיה מלחמה. הצדק גורם למלחמה הזו. אדם צריך להיות חכם, לא צודק. הצדק ניתן לאישה. למה? כי עזר כנגדו. ואם גם היא תהיה כל הזמן חכמה, מי יהיה צודק בבית, ואז הכל ילך ממש, כמו, איך אומרים על זה? נחש שיקור. נחש שיקור הולך ישר.
0: אהבתי את הדימוי. מירו, אנחנו נראה משחר ההיסטוריה, אבל אתה יודע מה? בוא נלך להיסטוריה שלנו כעם, כיהודים, כעבריים. היו שם הרבה בחירות, למעט אולי את אותם מקומות של לך לך מארצך ומול זה. אבל מי האדם הראשון? העניין של בחירות, ואברהם אבינו, ונראה גם את משה רבנו שהושיט את היד שלו כתנועה טבעית של ילד, של תינוק.
1: כי הבחירה קיימת שם, זה לא נתון לילד, זה לא העניין הוא ילד או חכם.
0: אתה אומר, מעבר לזה שמה שמובנה אצלו במוח ונרכש, והידע שנרכש, יש פה גם איזושהי הכוונה נוספת, שאנחנו צריכים להתייחס אליה.
1: היא כבר תבועה בגוף על פי כוחות הנפש. כוחות הנפש, אדם רעב, כוחות הנפש משדרים, רעב, הגוף, דרך מערכת העצבים. הגוף מאותת למוח, רעב, עקבה, צריך לאכול. מה אוכלים? איך אוכלים? כמה אוכלים? למה אוכלים?
0: ואני ארחיק איתך לכת לתוך הספר, שבו אתה נותן שם איזושהי דוגמה של אישה יקרה מאוד, שהיא עושה הופעה עוגה וריחות והכל עסיסי, והיא בחרה גם לצמצם בכמויות.
1: אני אתקן אותך, בספר אני מכין את ההוגה. ההוגה תירמיס.
0: זה לא מרים?
1: לא, לא.
0: לא יפה.
1: בספר, בכלל, במציאות.
0: ואני בכלל לא ידעתי מה לבקש אצלך בבית, אבל בסדר, אני יודע פעם הבא.
1: במציאות, אני מכין הוגה תירמיס, הוא מאוד מאוד טעימה, יש לי מתכון. אני יכול להעביר אותו למי שיצא.
0: ובידיעה שלא תמיד אפשר לאכול אותה, בגלל שיקולים, להרזות.
1: העניין של שיקולים זה עניין הבחירה, כי יש לנו איסורי מצפון. בדרך כלל, אישה, אחד הקונפליקטים החזקים שלה, בחייה, זה לאכול, לא לאכול, וכמה לאכול, ומה לאכול. היא תמיד מתעסקת עם הבחירה הזאת. עכשיו, למה
0: הקונפליקט... הבחירות אצל הנקבה או האישה, ואני אומר נקבה פשוט כדי להבדיל, מכילה. אז אני אומר...
1: זכר או נקבה ברא אותם, זה בסדר.
0: כן, הבחירות אצל הנקבה הם יותר מועצמים, או שאנחנו מרגישים את זה יותר?
1: יש לזה למה גם. למה שאתה אומר עכשיו, היא העזר כנגדו של הבעל, היא אמורה להיות שונה בתפיסה שלה ובהחלטות ובכל הדברים שעכשיו הזכרת. כן, היא צריכה
0: להיות שונה. אז זה שהיא הולכת איתי לקניון, ברגע שנייה היא נכנסת ומפרפרת בתוך החנות, ולא משנה איזה חנות, ואתה עומד, מרגיש את עצמך שם לא קשור.
1: היא יכולה לטייל בסופרמרקט שעתיים, ובסוף לא לשים בעגלה אפילו לא סקיקית אחת.
0: וכשאתה יודע בדיוק מה אתה רוצה, אז מה קורה פה במוח, במיינד, במבנה?
1: יש הבדל משמעותי בין הזכר לנקבה בנושא הזה, הם גם נוצרו בצורה הזו.
0: נרחיב על זה פעם?
1: אם כן, אם אפשר, זה תוכנית יותר משלמה. על ההבדל, כי אלוהים לקח צלע מאדם, רק בקצרה, אלוהים לקח צלע מאדם, אף אחד מאיתנו לא יודע מה זה הצלע, זה לא צלע באמת כשמה כן היא צלע בגוף. הרי אם נעשה צילום לכל אדם, זכר או נקבה, יהיה לה 12 זוגות צלעות.
0: אגב, אנחנו נספר למאזינים שאנחנו גם בשידור חי בפייסבוק, אז... אנחנו לא מתייחסים למצלמה, אבל אתם יכולים גם לשמוע ולראות אותנו.
1: אז מה שאני מנסה לומר, שהאישה קיבלה עוד 5 איברים נוספים, שהם אלה שמשליחים על כל השוני של הבחירה בין זכר לנקבה.
0: וגם בבחירות היומיומיות והעשייה. אגב, אתה יודע, הקניון היחיד שאני לא מוטרד שאני בא לשם עם האישה, זה בים המלח. אין שם כלום. קומה ראשונה, קרמי משחות, קרמי משחות, קומה שנייה מגבות, נגמר הטיול. כשהיא אומרת לי בקניון בתל אביב, כן, אני תקף חוזרת, ברור לי שהיא לא תקף חוזרת.
1: תלה את הכרטיס ולך תנוח. אוקיי.
0: טוב, אז אני אומר, יש כאן איזשהו שינוי, טוב שאנחנו צוחקים על זה, אבל זה מאוד רציני, באיזון ובמינון של הקשר בין בעל ואישה, בזוגיות, במקום של כל אחד, שיהיה לנו ברור שזה משלים אחד את השני, וזה מתבקש, וככה זה בנוי.
1: אנחנו צריכים להבין, לכל מי שמקשיב לנו, אנחנו צריכים להבין במיוחד, הבחירה היא מהות חייו של האדם. היא השביל שמובילה בעצם למהות חייו של האדם. מעצם הבחירה אני מרגיש טוב, אני מרגיש לא טוב. מעצם הבחירה אני חולה, אני לא חולה. זה נשמע אולי איזה, מה קשור? אבל כל ההשלכות הפיזיולוגיות נתונות להשלכות, סליחה רגע מקסים.
0: אתה אומר לי מה העניין, אני אומר לך, היה לי, זה גם בחירה להגיד.
1: כל ההשלכות הפיזיולוגיות נתונות להשלכות הרוחניות שהן כוחות הנפש. ושם נמדדת הבחירה. הבחירה קובעת האם אני אהיה חולה או לא אהיה חולה. האם אני אעייף או לא אעייף וכמה, למרות שהביולוגיה מסדרת את עצמה מבחינת עייפות לתקופת זמן מה. העייפות של האדם נובעת מהלך מחשבותיו הרבות. אם אדם ימעיד בזה, הוא יכול לא לישון כמה ימים ולא להרגיש עייפות. רק הגוף צריך מנוחה משלו, המוח צריך מנוחה משלו וכו'. הזכות הבחירה שניתנה לאדם, אם אדם ישים עליה דגש, הוא יעבור 120 שנה חיים, אפשר לומר כמעט מושלמים. כל הבעיות של האדם נובעות מעצם הבחירה.
0: אז
1: לאכול...
0: הבחירה בעשייה, בדברים הפיזיולוגיים, וגם עכשיו במחשבה או בתגובות, כלמשל, אתה אומר לי, בוקר טוב, מה העניינים? תשמע, לא ישנתי כל ה... זה בחירה להגיד את זה. אתה יכול להגיד טוב ולוותר על זה, על הכיתור.
1: זה בחירה לא להגיד את זה, זה בחירה גם לא לישון כל הלילה. זה לא רק שהוא יציר. שאל אותו למה הוא לא ישן, אני אגיד לו למה הוא לא ישן. שאל את מירו למה הוא לא ישן, ואז אני אגיד לך. המוח שלו, השכל שלו...
0: אבל
1: לזה
0: הוא כבר יצטרך לשלם לך.
1: השכל שלו לא הפסיק לנתח מחשבות. השינה נפגמת אצל האדם בגלל שהשכל פועל ללא הרף. ברגע שנשבית אותו, אנחנו גורמים לכוחות לקחת את טריסי העיניים ולהשבית את כוחותיהם, והם נופלים לאט לאט וזהו.
0: לריסים או לפפיים?
1: אני מדבר על התריסים, על הפאפים.
0: כן.
1: שהם אלה, הם קובעות את השינה של האדם. אם הם התעייפו ונפלו, האדם נרדם. זה כוחות נפש, צריך להבין אותם, זה לא פשוט. גם על זה אולי ניתן תוכנית פעם רק על הכוחות נפש.
0: שצריך לתת גם לנפש את המנוחה שלה, את השקט רגע, את הרילקס, ולא להמיס עליה יתר על המידה.
1: הנפש לא צריכה מנוחה ולא צריכה שום דבר, היא צריכה את הבחירה הנכונה. הנפש זועקת...
0: הפועל היוצא של הבחירה הנכונה, זה לא יהיה המנוחה שלה?
1: זה לא קשור שלה. למנוחה שלה, זה השקט שלה.
0: שקט שלה.
1: אותו ההבדל בין שקט למנוחה זה 18 עולמות. אנחנו צריכים את הנפש שקטה. אם לא, היא זועקת ואנחנו לא מרגישים את זה, אבל אנחנו מרגישים את זה בחולי, בהתעייפות הגוף, בהרבה דברים שליליים שקורים לנו, כי הנפש זועקת ואנחנו לא יודעים אפילו. למה? זכות הבחירה שוב פעם.
0: מאזינות ומאזינים, אם כך, אלה הם פני הדברים, וזה הרבה יותר רחב. אגב, אם אתם יודעים על מסגרת כזו ואחרת, מקום כזה ואחר, כמו למשל ספרי העירונית ועד עובדים, לבוא ולהביא את הדברים ולנתח את הספר, אתם בהחלט מוזמנים להתעניין אצלנו המסע אל המוח המעוות של האדם, פרי עתו של מאיר אברהם ביטון.
1: יצא גם בגרסה דיגיטלית עכשיו, למי שרוצה.
0: עוד פעם תגיד על המיקרופון.
1: הוא יצא בגרסה דיגיטלית, ברוך השם. עכשיו הוא יצא במנדלי ובחנויות הספרים הדיגיטליות. למי שרוצה
0: להגיע,
1: לקרוא
0: כן.
1: את זה ברכבת, אפילו ברכב כשהוא לא יושב בכיסא הנהג, בסלון.
0: אז יש את כל האופציות. כן. בהמשך יהיה גם כן פודקאסים. אז תשלחו לנו הודעה ל-054-054-344-707. הזנה לשידורים שלנו בכל הפלטפורמות. אגב, אנחנו בשידור חי כרגע בפייסבוק. אז מוזיקה, נכון? אני על זה. מתוך תקיעה מאוד מובחרת, היא קיבלה גם שם מיוחד, Best Music.

0: אני חייב להודות, מוזיקה אלחוטית. מאיר, כמה מילים על הקטע שאנחנו שומעים?
1: קטע ממלחמת העולמות, סרט המדהים. הסרט יצא ב-58 נדמה לי בפעם הראשונה, ועשו לו גרסה חדשה עם השחקן טום קרוז. קטע ממלחמת העולמות, שזה בדיוק ממחיש, זה בדיוק ממחיש לנו את התוכנית. זכות הבחירה. מלחמת העולמות בתוך המוח, תמידים. במה לבחור? בטוב או בלא טוב? הקונפליקט הזה נמצא 24 שעות לאדם. בכל מיליונית שנייה, המוח משדר לו, תן לי כבר את זכות הבחירה, לכאן או לכאן, לאן אני ממשיך, וככה נקבע את המחשבה. אדם שותף לה, אם זה על פי השכל הישר, אם זה על פי השכל הרפא.
0: ובגלל שאת לא נמצאת כאן, זה איזשהו דימוי, כאשר, אתה אומר, רגע, אל תס... לפני שאתה מחבר אחרים, לשאוב מהם, קודם כל תשאב מעצמך את הדברים, כדי לעשות את הבחירות הנכונות.
1: הכל נתון בידיים שלך, אנחנו, כל השאר, מערכת החושים של האדם ניתנה לו, שהוא יסתכל על טריגרים לצורך הבחירה. זה מפריע לו, האדם הזה מפריע לו, הרכב מציק לו, הקולות מפריעים לו בלישון וכו'. זה טריגרים שאדם באו אליו לחיים כדי שהוא יימדד כיצד לבחור, לכאן או לכאן.

0: בין השורות כאן ברדיו קול דימון, המאזינות ומאזינים, ובין לבין אנחנו מזמינים אתכם לעקוב אחרי לוח השידורים והתוכניות של רדיו קול דימונה כל בוקר, בוקר טוב דימונה, מהשעה 9:00, 11:00, 12:00, בין השורות ביום שלישי, המגזין השבועי ביום חמישי עם ליאור זק, ומסע בזמן גם. עוד נושא, תעקבו אחרי הפרסומים של המרכז לתקשורת דימונה בדבר קורסים, השתלמויות, התמחויות, חוגים, והנה אוטוטו הילדים יוצאים לחופש, אז זה הזמן לבדוק את האפשרות של מוזיקה אלקטרונית, שידור רדיו, קצת לחוות את החוויה, נגינה ועוד ועוד, שזה יביא אתכם למצב, יהיה לכם שקט גם בבית, שיתעסקו עם הטופים, לא עם הרעש בבית. מירו, אני חוזר אליך.
1: בבקשה.
0: ואם אנחנו אמרנו שהנושא הראשון היה בחירה, והוא נרחב כמה שהיה לנו בתוכנית הקודמת, בואכה לתוכנית הזו, אז הנושא השני בתוך הקטגוריה הזו של על הבחירה, מתוך עמוד 168, יש את השתייה, את הסמים, כגורם לעזרה, 3 נקודות שלי. האומנם?
1: בסופו של דבר זה לא גורם לעזרה, זה גורם לצרות הכי גדולות בחיים. אך אדם שיש לו צרה כבר, ולא התנסה בשתייה או בסמים, ופתאום באיזו סיטואציה עם החבר'ה, שתה כוסית, או לקח איזה ג'וינט, וקרה משהו במוח. הרי אלה חומרים כימיים שנכנסים למוח, ולוקחים את
0: התפקיד... חומרים פסיכוסומטיים שעושים
1: לשיש פעם. ולוקחים את התפקיד של ההורמונים הטבעיים שהמוח משדר לגוף, אלוהים יצר אותנו עם כל הסמים הטבעיים. אם נדע להשתמש נכון מעצם זכות הבחירה, נדע לנווט את ההורמונים האלה הכי נכון. יש לנו את ההורמון, למשל הדופמין, הוא הורמון המתגמל על מאמצים שהאדם עושה, ובנוסף הוא לטובת המוטיבציה של האדם.
0: מאיר, אותו הורמון, זה אותם חומרים כימיים שמופרשים למוח כפעולה?
1: בדיוק.
0: אתה לא צריך... הוא קיים בתוך הגוף.
1: גוף האדם הוא מערכת, הוא מפעל ענק.
0: הדופמין, מה הוא...
1: אני אחזור
0: ואומר לך.
1: אני אומר ואומר. כן. הגוף הוא מפעל כל כך ענק שמייצר הכל, את כל החיים עד ימותו של האדם. יש הורמונים שהמוח משדר על פי
0: המוח משדר על פי אותם תחושות והחלטות ואותות חשמליים שנשלחים, וקצת שיבשתי לך כאן את מה שאמרת, אבל אנחנו נתרכז שוב ונחזור לזה, המוח משדר את אותם חומרים ולא צריך להשתמש עם חומרים חיצוניים.
1: אמרנו שיש לנו חלקים רוחניים בגוף וחלקים פיזיולוגיים. החלקים הרוחניים בגוף דואגים לקבוע את הפיזיולוגיים בדרכים שלהם. המוח יוצר את החומרים הכימיים ומעביר אותם לגוף, תלוי בבחירתו של האדם בכל סיטואציה. הדופמין הוא הורמון המתגמל על המאמצים שאדם עושה, בנוסף הוא לטובת המוטיבציה שלו. אדם בלי מוטיבציה, אם הוא ידע את הדרך להכניס לעצמו מוטיבציה, והכל נתון למחשבה רק, הוא יצליח לומר למוח לשלוח בכמות יותר, במינימליות אמנם, יותר גדולה מהרגיל את הדופמין, ואז תתחיל להיות לו מוטיבציה. אותו דבר הסרוטונין משפר את מצב הרוח והערכה העצמית. האוקסיטוצין, הורמון המעלה את רף הרגשות לכדי אהבה ולכדי הקרבה, שזה מה שעושה הסמים בדרך כלל, והאנדרופינים שהשתייה והסמים עושים ולוקחים את התפקיד שלהם, זה משככי הכאבים של הטבע. שזה נתון לאדם כבר, ברגע שהאדם שותה או מעשן, בהתחלה הוא יחוש, בפעם הראשונה הוא יחוש, בוא, יש פה איזה משהו מדהים, פלא פלאים, אלוהים נתן לי פה מתנה, שאני הולך להתנתק מכל הצרות. כן, הוא הולך להתנתק מכל הצרות אולי במחשבה, אבל זה רגעי. כשהוא ימשיך בהרגל שלו של שתייה וסמים, יהיו לו כפל כפליים בחזקת כמה הצרות של החיים.
0: ובעצם זה התמכרות? אז איפה הולכים, אם אני משתמש עם חומרים חיצוניים, לאן הולכים אותם חומרים טבעיים שיש לי בגוף?
1: הם לא הולכים, הם פשוט איפשהו מושבטים שם, הם, הטיפה שנזרקת בטבעיות, סליחה, טיפה שנזרקת שם בטבעיות, לא משפיע, כי הסם הוא כל כך חזק, והכמות של השתייה שאני שותה, עד כדי כך שזה נבלע שם. זה כמו לשים 1/60, טיפת וודקה בחבית מים, ולנסות להרגיש שיש לי איזה קצת אלכוהול בתוך החבית. זה בערך הסדר גודל כשאני לוקח שתייה וסמים, ביחס להורמונים שנשלחים אל הגוף בטבע, בטבעיות. אבל הפרינציפו, סליחה מקסים, הפרינציפו, שמה שאני עושה עם הסמים והשתייה, זה אני נותן למוח את, את התחושה של כביכול, אני זה שעכשיו מכניס מוטיבציה, אני זה שעכשיו מאוהב, אז תשלח יותר כמות הורמונים. אוקיי?
0: אני מנסה להבין את זה.
1: אז אני אומר שהשתייה והסמים מעבירים את המידע למוח, כביכול זה אני מתפעל עכשיו. אני עכשיו הכנסתי הרבה מוטיבציה לגוף. אני מאוהב בדרגה, בלי שתייה וסמים. אבל השתייה וסמים לוקחים את התפקיד שלי ואומרים למוח, אוקיי, תשלח יותר. אוקסיטוצין, דופמין וכו'. וככה אני מרגיש התעלות. ככה אני מרגיש יותר בריא. מה קורה לאדם ששוטה? הוא נופל, לא מרגיש את המכה, למחרת כל הרגל כואבת לו וחתוכה.
0: זה גם מרקח את הכאב.
1: זה משככי כאב של הטבע.
0: ובבריאות שלנו, במוח, מה שאתה אומר, יש לי חומרים משככי כאבים בגוף,
1: הם
0: שאני לא צריך להשתמש עם חומר חיצוני.
1: לא צריך להשתמש בשום... איך אומרים, אני מגיד את זה בסלנג של, לא אומרים ברדיו, אבל אני אגיד, הסוטול הטבעי הכי חזק, הסוטול הכי חזק של האדם, זה הטבע. זה הטבעיות שלו.
0: זה לא הדף היומי, גמרא. מאיר, אני חייב פה לפתוח משהו, אתה יודע, לכאורה. לכאורה, איזושהי טעות לחשוב שזמרים ואומנים ויוצרים ופסלים, הם צריכים להיות תחת השפעה כדי שייצא להם היצירה הכי טובה.
1: אתה אמרת את זה עכשיו בלי משים לב, כי הם לכאורה. חלשים.
0: אמרתי לכאורה.
1: אז הלכאורה זה עושה אותם חלשים מאוד. אדם חזק יכול להביא פה יצירה של סוף העולם.
0: לעשות בלי... מסיבת טרנס בלי להגע בכלום.
1: זה לא קשור למסיבת טרנס. תראה.
0: אמרתי, יש אצל שידעת נכון, טעות לחשוב נכון, שלכאורה.
1: לא, צליל אני... הוא צליל, צליל הוא צליל, המהירות של הצליל וכו', התדר שלו. יש לזה משמעות, איך זה נכנס לך... תראה, כל היקום נוצר על פי מוזיקה.
0: על תדרים ועל גלים,
1: היקום,
0: כן.
1: ההרמוניה של היקום היא זו שמחזיקה בעצם את החומר בכלל. הכל צלילים, הכל רזוננס. אני יכול לפרק חומות שלמיות, חומר הכי קשה בעולם. עם צליל, אם אני אדע לתת את התדר הנכון...
0: ראינו מה עשה יהושע בן נון.
1: בין היתר, יהושע בן נון.
0: אפרופו בפרשה הקודמת, דיברו על התקיעות, על החצרוצרות, יש להם איזשהו משהו...
1: בדיוק.
0: במשקל שלהם...
1: זה משנה את הרזוננס של החומר ועושה את ההשפעה. בדיוק אחד לאחד.
0: אז אומנם יש איזושהי מחשבה לכאורה שהיא שגויה, שצריך לצרוך כדי לייצר, לא. אתה אומר לי, זה נמצא אצלך, לך למאגרים, תיקח אותם.
1: איפה המאגרים האלה שאתה מדבר עליהם? החשיבה.
0: החשיבה.
1: הבחירה.
0: הבחירה.
1: איפה היא נמדדת, מקסים? דיברנו על זה כמה שבועות. מודעות עצמית.
0: אנחנו נמשיך לדבר על זה, כדי שכל
1: עצמית.
0: פעם נשפר.
1: מודעות עצמית. אני אחזור ואומר, מודעות עצמית פותרת לאדם את כל צרות חייו. אנחנו פשוט נותנים למוח לנהל את העסק. ברגע שהמוח לבד, ללא שליטתנו, מנהל את העסק, חד משמעית, אני אומר לכולם, לכל מי שמקשיב, כישלון. המוח לא יכול לנהל, המוח אמנם הוא התפארת של הגוף.
0: מאיר, המוח לא צריך את הכישלון כדי לדעת
1: לא,
0: מה...
1: הוא עושה את מה שהוא צריך לעשות, הוא בא לעשות את מה שהוא צריך לעשות, הוא לא עושה בגלל שאני משנה לו. הוא יעשה את אותה עבודה. את האפקט שיוציא המוח, זה יהיה על פי הבחירה.
0: אני צריך לפחד מכישלון?
1: חס ודוד, לפחד מכישלון.
0: זה המילים שלי.
1: לא משנה, אבל לא, אני מכיר את זה אצל הרבה, גם לפני אנשים שהולכים למבחן. אני ראיתי וחוויתי אנשים לפני מבחן מקבלים פריחה בכל הגוף. פתאום, אוטומט, זה משהו מדהים היה. והכל, המוח, המוח...
0: תגיד לו, הוא נכנס למבחן מתמטיקה, הוא כבר...
1: המוח הוא תפארת.
0: משהו תודעתי ותשנה את התודעה. משהו תודעתי, וצריך לבנות אותה אחרת.
1: זאת אומרת, קודם כל לא חושבים על כישלון, אין דבר כזה כישלון. יש פשוט לא הצליח, זהו. ואם לא הצליח, יש הזדמנות נוספת. דרך אגב, הפחד הוא אויב מספר אחד של האדם, ואנחנו משתמשים בו כל כך הרבה.
0: אנחנו יכולים לראות את זה גם בדוגמאות שלנו, פחדנו לראות לאמא את המבחן, ונכשלתי כאשר אבא שלי אומר לי...
1: אין אדם בעולם שלא פוחד תמידית.
0: כן, אבל הוא תמידית. היה אומר, מאיר, הוא היה אומר דבר שכזה, קיבלת 30, אני רוצה לדעת, נפתח שולחן. למה? כי אני יודע שאתה יודע 30% מהחומר, עכשיו בוא נעבוד על ה-70%. לא נכשלת לגמרי טוב.
1: אבא חכם.
0: זה גישה. זה גישה.
1: זה חוכמת חיים.
0: מאיר, אני בא ואני מודה בטעות.
1: כן, מקסים, כן, אבל כמה אנחנו מכירים כאלה שמתנהלים ומתנהגים בסיטואציה. אני מאמין גם שלך זה לא היה כזה ורוד כמו שאתה מתאר עכשיו.
0: לא, לא, זה לא ורוד, אני אתן את זה כדוגמה.
1: לכולנו, לכולנו, אבל זה נכון, זה בסדר. אני יודע שאביך, עליו השלום, היה חכם מאוד, ואני מכיר את המשפטים שלו, ברוך השם, הלוואי וכולנו נתנהל בצורה הזו. תראה, האדם יודע חוכמה בצורה מאוד מאוד מרובה. הייתי אומר, אבל תכלס אשר ברא אלוהים לעשות, העשייה היא קטנטנה ביחס למידע שלנו, לידע, סליחה.
0: נשמע מוזיקה?
1: בבקשה.
0: בין השורות כאן ברדיו קול דימונה, ככל שזה מרתק, בואו תגידו לנו, תעדכנו אותנו, כתבו לנו בהודעת וואטסאפ 054-344-4077.

0: 37 דקות אחרי השעה אחת, מייק אולדפילד ברקע, אחת היצירות האלמותיות המובחרות, ואילו יכולתי להתחבר אליהם בכל נימי נשמתי, זה היה מה זה מתאים אותי, זה אני בטוח. מירו, רוצה לומר מילה על המוזיקה?
1: מייק אולדפילד, כל מה שתאמר עליו תמעיט מערכו.
0: לא, לא רוצה, חס ושלום.
1: זה אומרים, זה אמרו חכמים על הקדוש ברוך הוא, לא משנה מה תאמר עליו, כמה תגיד עליו שהוא גדול, אתה מקטין אותו.
0: תשמע, אני יודע אבל שאני בן יוחד שלו. כולנו בנים יחדים שלו. מירו, כשהמיקרופונים היו סגורים, אני שוב חזרתי על העניין, אני משמיע, אתה שומע מוזיקה, אתה עושה משהו, ואתה הזכרת שישנם חומרים שמופרשים אל המוח, הגוף לוקח אותם, ואמרת לי שגם אם אתה תשמע מוזיקה מסוימת, יכולה לעצבן אותך פתאום, אז החומר החיובי לא מגיע. תסביר.
1: הכל תלוי בדבר אחד, ידידי היקר. סולם הרגשות בו נמצא האדם.
0: המאזינים היקרים.
1: המאזינים היקרים. אני מדבר אליך כאחד שבלדר כלפיהם. למאזינים, בעזרת השם שזה יעזור, אני אשמח מאוד לשמוע שאנחנו מצליחים לתת תובנה, אפילו עוד לא לפתור. כי ברגע שאתה יודע משהו, את הפתרון שלו, זה כבר דרך להצלחה.
0: פותחים להם צוהר, ננסה. כן. הדופמין, גם אמרת, יכול להיות שהוא לא יקבל את האפקט שאני חושב תמיד שזה חיובי.
1: כן, אמרתי שהכל תלוי בדבר אחד. לאדם יש סולם רגשות בחייו. מטופ של הטופ, שזה נקרא עונג מעל האהבה, מעל השמחה, ועד התחתית של העצבות ושנאה וקנאה וכעס. סולם הרגשות הזה נמצא אצל האדם כל הזמן. פתאום הוא יכול להיות למעלה, פתאום הוא יכול להיות למטה. מה ההשלכה של זה? ודרך אגב, זה, כלפי השאלה שלך, זה קובע היכן האדם נמצא כל רגע בחייו. סולם הרגשות, צריך לשים דגש עליו. כי הבחירה קובעת, או נקבעת על פי סולם הרגשות, והבחירה, מעצם הבחירה שלה, קובעת את סולם הרגשות. זאת אומרת, יש פה אותו כיוון.
0: לשני... אבל זה דיסוננס, כי זה יכול להיות לכאן ולכאן.
1: תלוי לאן אתה לוקח את זה. אמרתי שיכול להיות שאתה יכול להיות, את שמח בדרגות מאוד גבוהות, ובשניות, בשניות, בגלל נתון אחד שנכנס למחשבה ללא מודעות, ועשה קישורים וצירופים, והוריד אותך עד לעצבות או כעס.
0: תמליץ לי מה לעשות כדי לא, אתה יודע, לא ליפול.
1: אני אחזור לזה, מקסים, זה צריך להיות, זה הרבה עבודה, זה הרגל להרגיל את המוח.
0: מתחילים באיזה צעד
1: מסוים. מתחילים באיזה צעד שאני מבין שאני במצב קצת קשה, ויש לי הרבה עבודה. כי הרבה עבודה בעצם נותנת לפעמים לאדם, לעתים אפילו לרוב, אי חשק להיכנס בכלל. אבל זה סבלנות.
0: נגענו בזה באחד התוכניות,
1: אז יש לנו, כן. יש לנו שלושה כוחות שנתונים לאדם תמידית, סבלנות, סובלנות והתמדה, שההתמדה היא מלשון, המילה של השורש זה תמיד. תמיד לא קשור לזמן. ברגע שנזרוק את השעון הביולוגי מהמוח שלנו, הכל יוצלח. יש לנו בעיה עם השעון, עם הזמן.
0: ולא נתנה את זה, כן.
1: זה,
0: תמיד.
1: זה, לא, תנאים לא הולכים פה. אתה רוצה ללכת לדרך ניצחון כלפי משהו? תסכים איתו? תקבע שאתה הולך איתו, ותתחיל את הדרך. לא חושבים ימינה, לא חושבים כמה זמן, וואו, יש לי עוד הרבה דרך, עוד הרבה זמן. לא חושבים בסיטואציה הזו. ורק דרך השכל הישר, חיובי, להשביט את המוח מהניתוחים בכלל של המצבים השליליים.
0: זה... אני מאוד מקווה שזה נופל גם לאנשים שאולי אפרופו זקוקים לגמילה, גמילה מכל דבר אחר שמביא אותם למקום אחר, אפרופו
1: הכל
0: סמים.
1: הכל נתון בידי אדם.
0: אלכוהול, וההתמכרות יכולה להיות לכל דבר אחר.
1: לא צריך,
0: כן?
1: לא, לא, לא, תראה, כשיש יחידות כאלה שמטפלות, NA וכו', של כן. גמילות מסמים ושתייה, או גמילות של כעס ודברים כאלה, זה, אני לא אומר שזה, אני כמעט משוכנע, ברוב המקרים זה לא עוזר, כי הפתרון אצל האדם,
0: כן, בשורה התחתונה, עם כל הכלים שהוא מקבל, אם הוא לא.
1: הם מתווים דרך, והדרך גם נמצאת, הוא יודע הרי, שאם הוא לא יכעס, יהיה לו הרבה יותר טוב. ואפשר לא לכעוס, אפשר לא להשתמש בסמים, אפשר לא לשתות, מה זה אפשר?
0: לא אפשר, חייב.
1: מחויב, לא חייב, מחויב, לא. אבל אני אומר, אפשרי לעשות את זה למי שאין לו את הכוחות המקסימליים האלה, של באמת לא להיכנס לשם.
0: אז לראות, כולנו, לראות בדבר הזה כאילו כיד מושטת, אבל זה הכל תלוי בי.
1: מה ההוכחה לכך שאנו כבני אדם קצת חלשים? לא קצת, אפילו הרבה, חלשים. עצם העובדה שניתנה לנו תורה עם כל חוקיה, אומרת לנו כמה עבודה יש לנו, כי אנחנו חלשים. והתורה העידה עוד, מה הוכחה לכך שאנו כבני אדם קצת חלשים? לא קצת, אפילו הרבה, חלשים. עצם העובדה שניתנה לנו תורה עם כל חוקיה, אומרת לנו כמה עבודה יש לנו, כי אנחנו חלשים. והתורה העידה עוד...

0: להבחין בין הטוב ובין הרע, כשעושים את התהליך הזה של הגמילה, לצאת ממשהו שהלכת
1: אליו. אני מקווה ששייני דוקונור שומעת את עצמה כשהיא שרה את השיר, את מילות השיר, שהיא כתבה לעצמה בזמנים דעוכים מאוד.
0: אנחנו מדברים פה על שנות ה-90.
1: אנחנו גם לא משתמשים עם זה עד היום.
0: אז אני אומר...
1: אני יכול לדבר על נוח שהיה אלכוהוליסט.
0: במקרה מסוים.
1: אתה לא יודע.
0: לא יודע.
1: בעצם זה שהדבר הראשון שהוא נטע קרם, כדי לשתות ולשוחרה, זה מראה לי שזה לא בא בפתאומיות אצלו, אבל זה בסדר, מקסים.
0: תפילת השלווה היא תפילה שחוברה על ידי גיבור מסוים, כומר פרוטסטנטי, אבל יש בה איזשהו משהו, אני אעזוב עכשיו את הכמורה ואני הולך רק ליהדות, כי אני שייך לשם. בכל זאת אתה צריך להיאחז במשהו. זה שאתה אומר, אלי, תן לי את הכוח לחשוב נכון, לבחור נכון,
1: תקשיב.
0: איך היית מנתח את זה?
1: אני אומר לך, מקסים, אני לוקח אותך עכשיו, שם אותך במקום ששום דבר לא יסתיר ושום דבר לא יגביל אותי מלראות אותך מאחורה. אתה לא מחובר על ידי שום חוט, שום קבל לשום דבר. אתה מערכת בפני עצמה. יש בך את כל הכלים, יש בך את כל הכוחות לעשות, ויש בך את כל הדרכים להצליח לעשות זאת. אנחנו חלשים בגלל ההרגל הרב שלקחנו על עצמנו בדרך השלילית.
0: בחרנו אנחנו... תמיד, תמיד בקז, בפשוט.
1: תמיד בשנאה, תמיד משהו שהוא שלילי. איך אנחנו הולכים למקום, מסתכלים מה לא טוב בו, הולכים לאירוע, מה לא טוב באוכל. הדברים, אנחנו כל הזמן מחפשים, וזה הרגל. צריך לשנות את הפרזה, אז איך אומרים החבר'ה, תהפוך צד לתקליט כבר. תלך לחיובי כל הזמן, המוח בנוי על פי זה. ברגע שאתה נוטה לו שלילי, הוא מנתב, הוא עושה צירופים וכישורים מעצמו, של אלפי דברים שאנחנו לא מודעים אליהם, והוא גורם לכל הרוע הזה בגלל אותם נתונים. אם תרגיל אותו להכניס נתונים חיוביים, הדרך שלו תהיה רק לחיובי. פשוט ולעניין, זה כל העבודה שאדם צריך לעשות. המוח יביא אותו למקום הכי נכון שהוא הגיע לעולם הזה בשביל להיות.
0: מאיר, אנחנו מדברים על הפעולה שנמצאת במוח, היא נמצאת אצלי.
1: אלא אצל מי?
0: לא, אצלי, אצל כל אחד ואחד מאיתנו, כן. אז יש את הבחירה במחשבה, ויש את גם אולי את הגמילה הפיזיולוגית?
1: לאן שלא תלך בשאלות האלה? כן. זה בסוף הבחירה. מה זה גמילה פיזיולוגית? הרי מי שאחראי על החלקים הפיזיולוגיים, זה השימוש בחלקים הרוחניים, כמו שכל תודעה. זיכרון ושכחה נובעים מהם. אם אני אדע להשתמש בשכל הישר, שהוא רוחני, הוא יפעיל את המערכת הביולוגית בצורה הכי חיובית. המוח ישלח הורמונים, דופמין ואוקסיטוצין, אני תמיד יהיה שמח, תמיד יהיה לי מוטיבציה.
0: באחת השיחות המוקדמות שדיברנו, שיצא לנו לדבר, אמרת לי, המוח עושה בקושי, זאת אומרת, אנחנו עושים בקושי, אני עכשיו אומר את זה במילים שלי, בקושי 30% מהיכולת שלו. תן לו עוד יותר דרייב, עוד
1: לא,
0: 10, עוד 10%.
1: לא, אני לא זוכר דבר כזה, אולי שמעת ממישהו. המוח עושה תמיד 100%.
0: 100%?
1: תמיד
0: 100%. בביצוע?
1: המוח עובד, הוא בא לכאן, הוא בא לגוף האדם, בצורה מדהימה ביותר. אמרתי שהוא פלא הבריאה.
0: והוא המוח בא... עובד 100%.
1: 24 שעות, לא יותר דקה ולא פחות דקה, 24 שעות סביב השעון עד יום מותו של האדם, ו-100% תפוקה. העניין הוא...
0: הניצולת.
1: הבחירה של האדם לאן לנווט את מה שהוא קבע. הרי המוח לא קובע להוציא את הרע או את הטוב. הבחירה שלי האחרונה, חוץ מלנתב את המחשבה ואת הלך החשיבה, על פי נתונים שאני קובע לו שימשיך, השכל גם בוחר מה יצא לפועל על ידי דיבור או מעשה, והמוח לא מפסיק לעבוד. אנחנו פשוט צריכים לנצל אותו. זה כמו מכונת בשר עובדת תמידית. אין לה קבל, ככה היא באה לעולם. מה שלא תזרוק לתוכה, היא תתחן, וכל מה שתזרוק לתוכה, היא תתחן ויצא החוצה. זה הקביעה שלנו.
0: אז בעצם הבחירות שלנו זה הניצול.
1: הבחירות
0: שלנו... כמה אנחנו מנצלים?
1: את מה? את הנתונים החיוביים?
0: לא, את כל מה שהמוח מאבד לנו כל הזמן.
1: לא, אנחנו... לא, לא, לא, לא, לא. זה עוד משהו, פן אחר, מקסים. אנחנו מנצלים מעט מאוד מהמוח, לא בגלל, כי אוי ואבוי, אם אלוהים היה מרשה לנו, מספיק רק שתי...

0: מחשבות לחשוב בו זמנית, היינו מתפגרים בחצי שנייה. המוח, אנחנו לא יכולים, אנחנו מנווטים ובנויים כך, שאנחנו יכולים לחשוב אך ורק מחשבה אחת תמידית, אי אפשר שניים. אם אתה אומר לי, הנה מירו, אני חושב גם וגם, ברגע שאמרת את ה-ו לגם השני, כבר המוח עבר לצד השני, ותחזור לצד הראשון וכו'. הוא לא יכול להכניס את שניהם. להבדיל מהמוח, שעושה עשרות ומאות אלפי
1: פעולות.
0: במיליונית שנייה. ואתה מודע לאחת. תתמודד עם אחת, ריבונו של עולם. אחת, ותביא אותה למצב הטוב.
1: אנחנו נצא להפסקה של מוזיקה, ואחר כך נגיע לאיזשהו סוג של סיכום, אבל קצת כלים פרקטיים, לחשוב יותר נכון. כמובן שאנחנו פוסלים על הסף את כל החומרים מודעות. החיצוניים, מודעות ואגו, ואני לא צודק תמיד, ועוד כמה כלים. בין השורות כאן ברדיו קול דימונה, מאזינות ומאזינים, תוכניתו של מאיר אברהם ביטון, מוזיקה, אנחנו מיד שווים.

0: הנה המוזיקה שיודעת לחלחל לך מתחת, להזכיר לך, לחזק אותך. מאיר, ההתמכרות להרגשה ולמענה המזויף אנחנו שמים בצד, לא ולא ולא, בתקסיות, בתקסים שקיימים, למשל הקוראנים שמצווים, קח לך סמים, רגע שאף אחד לא יתבלבל, יש שם חיבורים, כל מיני מרכיבים כדי ליצור איזושהי אווירה, אבל זה לא מה ששגוי לחשוב שזה משהו שעשית התפילה יותר טוב ואת התהליך יותר טוב.
1: אין לי אפילו ספק בדבר שהרבה חושבים ש הדרגה שמשה הגיע אליה, אז היא יכולה להיות רק עם סמים וכהנה. איפשהו זה נשמע הגיוני, אתה יודע מה צריך לעשות כדי להגיע להיות נביא ועוד כמשה? זה בלתי נתפס. אדם צריך לנתק את מערכת חושיו טוטלית. זה בלתי נתפס. איך אפשר לנתק את מערכת החושים כשאתה ער?
0: ולוותר על הרבה דברים, כמו שהוא...
1: לא קשור.
0: להבין את העניין הזה של...
1: ברגע שאתה תופס, מה זה החיבור לאלוקות, תאמין לי, מקסים, יש צדיקים, צדיקי דור שהתפללו להיות עיוורים וחרשים ואילמים, כדי לא לחטוא ולא להגיע לאיזה דרג שלילי, ברגע שאתה תופס בהכרה ובדעת את קודשא בריחו, את האלוהים, אמן.
0: מאיר, אני לא דתי.
1: אז אני אומר.
0: אני לא שם בדעת, אבל איך אני יכול לקבל כלי של שמירת עיניים, שמירת אוזניים? זאת אומרת, להגביר את השמירה.
1: ההחלטה שוב פעם, מודעות.
0: החלטה אצלי.
1: עוד פעם, זה אותם כלים של חילוני או דתי, או לא משנה, קומר או שיני דו קונור. זה לא משנה, יש לנו כלים במוח, זה כוחות נפש, סבלנות, סובלנות, התמדה, מכילה, סליחה, כל אלה כוחות נפש. צריך לדעת להשתמש בהם, הרי גם הדמיון הוא כוח.
0: צריך לרצות, צריך להשתמש בהם.
1: נטו, ופה מתחילה הבעיה. אנשים מהר מאוד הופכים להיות משועבדים למוח, גם אם הוא מקבל החלטה חיובית. שימו לב, כל מי שרוצה לבדוק את זה או אותי בנושא הזה, שימו לב, תיקחו משהו ותאמרו לעצמכם, מעכשיו אני מפסיק. לא יותר מחצי דקה, אפילו פחות, המוח לקח אתכם למקום אחר וזה נגמר. זה צריך עיקשות, להתמיד.
0: אתה אומר, בצד ההחלטה החיובית, פתאום עומד שם מה שנקרא המלאך הפחות טוב, האגו.
1: האגו, קוראים לבחור אגו.
0: אגו, ואומר רגע שנייה.
1: מחכה לכל דבר חיובי שתחליט לעשות, הוא ממתין לך בפינה ואומר, בוא נבדוק אותך, ידידי. אבל מהר מאוד האדם נכשל, כל עוד הוא לא הרגיל את מוחו לחיוב ולדרך הזו, מהר מאוד הוא ייקשל. יש לנו את כוחות הסבלנות לא לשכוח, הסובלנות וההתמדה, שהחשובה להתמיד לעשות.
0: ובהתמדה הזכרת באחת התוכניות את הנושא של הדחיינות. רגע, להתגבר עליה.
1: זה הנוגד אותו. ברגע שאתה בהתמדה, דחיינות מתבטלת טוטלית, וככל שתרגיל את המוח, היא תפחד להיכנס למוח, בגלל לאדם הזה לא מתקרבים.
0: אין מקום.
1: אין מקום, הרגלת כל כך את המוח. המוח עובד על פי הרגלים, דרך אגב. תכניס בו המון, הוא ייתן לך המון. על זה כתבו חכמים, מסביעו רעב, מרעיבו שבע, על איבר קטן באדם, שאם הוא מגדיל לעשות איתו, אז הוא נהיה רעב. ואם הוא משביט אותו, הוא נהיה שבע.
0: והרעב הזה, הוא נותן לך את הדרייב, להחליט החלטות יותר טובות, לקיים דברים.
1: זה מחטא לך את המוח, מהבחינה הרוחנית. אתה רואה את היקום, את הכל, אתה רואה הכל ברור כשמש. וזה הדבר המדהים, זה ההורמונים. מי שרוצה להיות שמח, שיהיה במודעות עצמית, שידאג לסולם הרגשות, להיות תמיד למעלה, לא לתת לו ליפול כי המוח והאגו...
0: ולא כסיסמאות של בשמחה...
1: סיסמאות זה מילים...
0: זה נחמד.
1: כדי שהמוח אפילו בקושי ישמע את זה עוד לאלפית שנייה. לא. אשר ברא אלוהים... לעשות.
0: אנחנו נמצאים ממש לקראת תום השעה הנוכחית, ויש נקודה שאני נתבקשתי, ואני מבקש יחד איתך, התדרים.
1: אוקיי.
0: הדברים שבתדרים. כן. יש איזשהו מבנה, אם אתה יכול.
1: תראה, מוח האדם בנוי על פי פנורמה, של בדיוק כמו ש-EQ בנוי בתוכנת מוזיקה. נמוכים בצד שמאל, זה מתחיל מ-20, שלילים אפילו נמוכים, פחות, כן, כן, אנחנו האדם שומעים 40, הכלבים שומעים 20, יש פילים שמרגישים את זה אפילו
0: ב-10. 20 דציבלים, כן?
1: כן. והרץ.
0: הרץ, כן.
1: והם בורחים מהר, אם הם שומעים כבר שרעידת אדמה החלה באיזה מקום, הם מרגישים את התנודות. והצד הגבוה בצד ימין, אנחנו יכולים לטעות, למשל, אם אני עוצם עיניים ומטוס עובר למעלה בשמיים, אני לא יודע לאן להסתכל, כי האוזניים מטעות אותנו. הרי מי ששומע זה הפנורמה של המוח. והתדרים נמצאים שם. תדר, אני יכול לשים תדר נמוך בחדר, אף אחד לא ישמע אותו, אף אדם לא ישמע אותו. אבל כשהם יגיעו הביתה, האנשים האלה יהיו עצבניים, הם לא יבינו...
0: כי התדר הזה ישב אצלם שם, נקלט...
1: יושב במוח, לא שם, לא להצביע על האוזן, זה יושב במוח. כן, אבל זה טבעי.
0: כן.
1: הוא יושב במוח ומציק, ואני לא מרגיש אותו כי אני לא שומע אותו ויזואלית, איך אני עושה מרכאות. לא שומעים אותו, אבל הוא נכנס למוח, ואדם נהיה עצבני, הוא בא הביתה, היום נהרס לו, אם לא יותר מהיום הזה. אותו דבר בגבוהים, 20,000. זה זעקה חרישית מאוד מאוד חזקה, שבקושי ישמעו אותה. אבל מה שהיא עושה בתוך המוח, היא משבשת את כל המערכת הפנורמית של התדרים. ואדם משתגע. כל העולם של האדם נתון על פי התדרים. אנשים מדברים, הרוח, אפילו שיש שקט, יש את ההם הזה. אם נעצום את האוזניים...
0: מה שאנחנו קוראים לזה גם לפעמים, גם שקט. בשקט?
1: הרעש של השקט.
0: לא השקט הלבן, אבל...
1: זה הרעש...
0: בשקט יש רעש.
1: וואה.
0: וזה לא רעש שאני עומד, רגע, ואני שקט בבית ומקום, יש את ההדרום.
1: אחד מהגילויים של מדינות אויבות ששוו מישהו, אחד העינויים החזקים זה היה לשים אותו בחדר אטום חשוך, אבל אטום בסאונד ממש, הוא היה שומע את זרימת הדם ואת העצמות שלו זזות.
0: פעימות הלב.
1: את העצמות זזות, פעימות הלב זה עוד כאילו אתה נותן עכשיו מכה באיזה דום. וככה היה משתגע. אני 20 דקות, עשו תחקיר, 20 דקות בחדר כזה, אדם משתגע.
0: מירו, כשאנחנו, מאיר, כשאנחנו מדברים על השקט, לפעמים אתה צריך את זה, ליצירה, או לכל מיני דברים, אתה אומר, הדרום, הרחש שיש בתוך החדר, האופייני לכל מקום ומקום. אז בחדר יש לך רעש, ברחוב יש לך רעש, בגני ילדים יש רעש, בבית כנסת, בכל מקום יש לו את האיפיות.
1: המוח זקוק לשקט הזה.
0: איך אני יודע להפריד בין המקומות? נכנסתי עכשיו לבית כנסת, רגע, אני צריך להתנתק מהרעש של הבית ספר, כן, או של הרחוב.
1: אבל אתה אחד מתוך כמה. אתה תרצה לעשות את זה, אבל האחרים יפריעו לך.
0: זאת אומרת, אני תלוי עכשיו גם באחרים, בהתמודדות שלי עכשיו גם בסביבה,
1: זה,
0: כי אני לא לבד,
1: זה,
0: לא פרט
1: ניפה. אמרו לנו גם חכמים באותה נשימה, אתה רוצה שקט, אתה רוצה להתבודד, לך ליער, או דברים כאלה. אני לא אומר שצריך בשביל להתבודד ללכת לאיזה מקום. כנס לסלון שלך, תדאג שיהיה שקט או לחדר, ותשב. העניין של האדם שהוא לא יכול ואומר משעמם לי או כואב או דברים כאלה בסיטואציה של הלבד, זה בגלל שהוא לא יכול להשתלט על מחשבותיו הוא.
0: אנחנו לכן נדבר על זה, על יצירת השקט הפנימי, מתוך שליטה, כמו שהתייחסת עכשיו, בבחירה, כדי ליצור את המצב שמי... אתה יודע מה, איך אומרים, מדבר שקר תרחק וזה, אז מדבר רעש תרחק לטובתך.
1: הלוואי ויכולנו, במצב שאנחנו חיים היום, זה אתה צריך לקחת חופש, נופש, וגם לא לבית מלון, למקומות ממש מרוחקים ושקטים, אבל עוד פעם אני אומר, מקסים, השקט נמצא בתוך המוח של האדם, איכשהו ינווט את המוח, הוא יכול ליצור שקט, אפילו שיש רעש, יש נתק טבעי זה נקרא, אפשר להגדיר אותו, אם אתה גר בכביש ראשי או משהו ומכוניות עוברות במפריעות, לעתים אתה עסוק במשהו עד כדי שאתה כבר לא שומע את המכוניות עוברות. מה זה פלא היה? לא, זה היה בשליטתך, כי החלטת להתנתק, נקודה.
0: אז גם אם אתה היום נניח גר בבית קרקע ולכאורה מרחב, מפה תעבור למקום אחר, למושב, יש שם רעש אחר. אבל האחר, אתה במודעות שלך יודע שפה אתה מצמצם דברים שהם מהעיר, אז יש לך שליטה על זה.
1: תלוי, עוד פעם, בסולם הרגשות שאתה נמצא, תלוי בקווי חשיבה שאתה יוצר, תלוי בהרגלים שעשית לחייך, הרבה, יש טבלה שתלויה, תלוי בה, כיצד יראו חייך בכל רגע? אם זה רעש, אם זה שכנות, אם זה ביער, אם זה איפה שלא תהיה בבית הכנסת, הכל נתון לאדם.
0: ולבחירות.
1: ובבחירה שלו, שניתנה לו, עוד משחר, יבצע.
0: המסע היה למוח המעוות של האדם, מאיר אברהם ביטון, תודה, תודה שהקדשת מזמנך והיית איתנו.
1: תודה לך, תודה למאזינים.
0: אני רוצה שתשמע את הקטע המוזיקלי הזה שיש. גלשנו, אין חדשות, זה בסדר? להזכירכם, השידורים שקיימים במהלך השבוע, תעקבו. כן, קיבלנו הערה של השידור החי בפייסבוק. לא היה סאונד. תודה, תודה למי שאסף תשומת לב. אין לי מושג מה היה, אנחנו נעביר את זה למי שצריך לטפל. אני מקסים המזלג, אומר לכם, המשך יום טוב, מדהים ומהנה, תשמרו על עצמכם, ובואו נשתדל כולם ביחד לעשות את הבחירות הטובות, הנכונות. המשך יום נפלא, יום שלישי, פעמיים כי טוב, ויהיה יותר טוב אם אני אעשה בחירות נכונות. תודה שהייתם איתי.

0: Mi
1: amor, es que usted se alejó mucho. Y yo de lejos no veo bebé.

מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM.

0: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106.5
1: Shine bright like a diamond.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו

0: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה
1: The hottest DJ mixing the beats Beats
2: Mixing
1: the beats
0: רדיו דימונה 106 FM

0: נגיף קורונה התפרץ בסין וכבר התפשט למדינות רבות. סימני המחלה העיקריים הם חום ושיעול. צוות מומחים של משרד הבריאות פועל למנוע את התפשטות הנגיף בישראל. כדי להקטין את סיכויי ההדבקה, על כולנו לשמור על היגיינה ולפעול על פי ההנחיות. הכי פשוט והכי יעיל, לשטוף את הידיים במים וסבון. בעיקר לפני האוכל ואחרי שיעול ואיתוש. הקפידו להתעטש או להשתעל לטישו או למרפק. כשחולים, נשארים בבית. לא להגיע למרחב הציבורי ולא לעבודה, לגן או לבית הספר. ולא לבוא במגע ישיר עם בני המשפחה. הקפדה על ההוראות יכולה למנוע את התפשטות נגיף קורונה בישראל. מידע, באתר ובמוקד, משרד הבריאות.
1: אתם מאזינים לרדיו דימונה, 106 FM. 106 FM. רדיו דימונה.

מאזין לרדיו דימונה 106 FM. רדיו דימונה, רדיו דימונה. אתם מאזינים לרדיו דימונה 106 FM.

האזנה לשידורי רדיו דימונה מתאפשרת באמצעות מכשירי רדיו בתדר 106 FM ברכב או בבית, באמצעות האינטרנט בכתובת www.rd106.co.il. ניתן להתחבר באמצעות האפליקציה TuneIn Radio, קטלוג הרדיו הבינלאומי, ולחפש רדיו קול דימונה. וכעת אתם יכולים להאזין לנו בכל הארץ ובכל העולם. לאן שתלכו, רדיו דימונה 106 FM. לכל מקום שתלכו, אנחנו איתכם.

מאזין לרדיו דימונה 106 FM. רדיו דימונה

האזנה לשידורי רדיו דימונה מתאפשרת באמצעות מכשירי רדיו בתדר 106 FM ברכב או בבית, באמצעות האינטרנט בכתובת www.rd106.co.il. ניתן להתחבר באמצעות האפליקציה TuneIn Radio, קטלוג הרדיו הבינלאומי, ולחפש רדיו קול דימונה. וכעת אתם יכולים להאזין לנו בכל הארץ ובכל העולם. לאן שתלכו, רדיו דימונה 106 FM. לכל מקום שתלכו, אנחנו איתכם.

0: hottest DJ mixing the beats. Mixing the beats.
1: Radio
2: 106 FM.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם רדיו דימונה 106 FM 106 FM

0: 106 FM, 106 FM, 106 FM.
1: Would you dance